0: 44, 22 rifle, the Uzi,
1: John.

petkom u 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Jutarnji dnevnik.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler saopštio je da Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetne pauze. Ministarstvo pravde je predlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o Ustavnom sudu predložilo u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, kazao je ministar Bojan Božović. Iz opozicije su poručili da je zakonsko rješenje neustavno. U Budvi se danas nastavlja samit parlamentarne skupštine Mediterana. Odgovor Irana na američki predlog za okončanje rata očekuje se danas, izvještava CNN. Uoči proslave dana pobjede 9. maja u Moskvi rastu tenzije između Rusije i Ukrajine. Vrijeme danas prije podne oblačno, ponegde kiša. Poslije podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Temperatura do 23 stepena. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler je saopštio za televiziju Crne Gore da Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze, odnosno da se parlament usaglasi i donese odluke. Ocjenjuje da ima prostora da se zatvore sva poglavlja do kraja godine, te da bi odlaganje tog posla za izbornu 2027. godinu moglo da uspori proces.
3: Već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva ustavne promjene, za to je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu. Moramo vidjeti imenovanja. Postoje članovi sudskog savjeta koji treba da budu izabrani kvalifikovanom većinom. Potrebno je da budu izabrane i sudije Ustavnog suda. Dakle, postoje i drugi parametri, mjerila koja treba da vidimo zajedno sa rezultatima u pogledu presuda i daljeg napretka u tom lancu. Zaista očekujem da prije ljetnje pauze dođe do pomaka i da se parlament usaglasi i donese odluke.
4: Da li vjerujete da će Crna Gora zatvoriti sva poglavlja do kraja godine i ukoliko se to ne desi, proces uđe u 27. koje su moguće posljedice?
3: Imamo još 8 mjeseci do kraja godine, tako da mislim da je to glavna stvar. Također, sa strane Evropske komisije u velikoj mjeri podržavamo ambiciju ove vlade da završi posao do kraja godine. I trenutno vidimo dobar tempo. Ali, kao što smo ranije razgovarali, postoje neke stvari koje se ne mogu predvidjeti sa obje strane. Dakle, da kažem ovako, nije tragedija, nije kraj svijeta ako uđemo u narednu godinu. Šta bi to promijenilo? Vidite, jedna stvar za koju vjerujem da će biti drugačija od sljedeće godine jeste da ulazite u izborni ciklus. A to znate, uvijek ima posljedice na rad parlamenta, na atmosferu.
0: Ministarstvo pravde je predlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o Ustavnom sudu predložilo u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, kazao je ministar Bojan Božović. Poslanik Demokratske partije socijaliste Andrija Nikolić rekao je da se ne raspravlja o zakonu o Ustavnom sudu, već o tome da li je Ustav Crne Gore najviši pravni akt države. Poslanik Europskog saveza Boris Mugoša smatra da zakonski predlog nije u skladu sa Ustavom i da ide korak unazad. Aleksandra Pavićević.
5: Duže od 4 sata trajala je rasprava o izmjenama zakona o Ustavnom sudu koje su inkorporirane preporuke Venecijanske komisije. Predviđeno je penzionisanje sudija sa 66 godina, kao i mogućnost da sudija nastavi da obavlja funkciju nakon isteka mandata ukoliko se ne izabere novi. Upravo je to sporno opoziciji koja smatra da je riječ o još jednom kršenju najvišeg pravnog akta Crne Gore koji jasno propisuje da funkcija sudije Ustavnog suda traje 12 godina. Iz DPS-a pozivaju predsjednicu Ustavnog suda i predsjednika države da se oglase i najavljuju da će o kršenju Ustava obavijestiti Europsku komisiju.
6: Ako zakon, gospodine ministre, može da dopuni Ustav, onda više nema Ustava kao najvišeg pravnog akta.
7: U aktuelnom zakonu Ustavnom sudu, koji je 10 godina na snazi, koji nisam ja donio, godinu dana mogućnost produženja mandata, je li 12 plus 1 više od 12? Jeste. Je li ona snazi? Jeste. Je li Ustavni sud 22. godine rekao da je to u redu? Jeste.
8: Jer u postojećem rješenju je bilo da najduže godinu dana se može produžiti mandat tome sudi. Vi dajete neograničeno vrijeme.
7: Ne pričamo o izazovima za sljedeće izbore. O nekom neograničenom produženju mandata. Mi pričamo o situaciji s obzirom na to da je trenutna kompozicija Ustavnog suda takva kakva jeste, da se ovo nešto hipotetički može desiti tek 2035.
5: U opoziciji tvrde da je vlast svjesna da nema potrebnu većinu za izmjenu Ustava i zato zakonom uređuje ova pitanja.
6: stavite zakone van snage, ođi u parlamentu, to uradite i onda dođite da razgovarate s nama. Vi ste odgovorni za potencijalnu blokadu europskog puta Crne Gore. Vi, jer ste zauzeli praksu donošenja neustavnih zakonskih rešenja, kršenja ustava, kršenja svih elementarnih demokratskih procedura u finalnoj fazi europskih integracija.
7: Sticaj vremenskih okolnosti i onoga što je bilo doveo nas je do toga da imamo ovdje ovaj zakon. Ali još jednom kažem, apsolutno nismo protiv razgovora i otvorenog dijaloga i evo ako treba i ako želite, a evo i ja s ovoga mjesta kažem, otvorit ćemo dijalog i oko izmjena ustava i u ovom pogledu. Apsolutno sam za to.
5: Lider DNP-a Milan Knežević komentarisao izjavu ambasadora Europske unije Johana Sattlera da 7. sudiju Ustavnog suda treba izabrati do kraja proljećnjeg zasjedanja Skupštine.
9: Je on sve ovo zamutio da kaže kako ćemo da riješimo krizu. A fino, majstore, nemo se ti miješat. Dijelovima većine, dominantno iz PES-a, ne odgovara da bude izabran 7. sudija Ustavnog suda na predlog predsjednika Milatovića, kako se ne bi moglo odlučivati o sporazumima sa Alabarom i kako se ne bi moglo odlučivati o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i unutrašnjim poslovima.
5: O izmjenama zakona o Ustavnom sudu Skupština će se izjasniti naknadno.
0: Parlamentarna skupština Mediterana ima nemjerljivu ulogu u izgradnji mostova saradnje i jačanju političkog povjerenja među državama, kazao je potpredsjednik PAM-a i šef delegacije Skupštine Crne Gore Dejan Đurović. Đurović se sastao sa počasnim predsjednikom PAM-a Francesco Mariom Amorusom na marginama zasjedanja PAM-a u Budvi u organizaciji Skupštine Crne Gore.
10: Đurović je naglasio da PAM u savremenim okolnostima potvrđuje svoju sposobnost prilagođavanja i širenja djelovanja, jačajući uticaj u oblastima koje prevazilaze tradicionalne geografske okvire Mediterana. On je istakao da upravo ta organizacija danas predstavlja veoma značajnu platformu koja povezuje različite regione, uključujući Evropu, Bliski istok, Afriku i Sjedinjene Američke Države, čime doprinosi stvaranju inkluzivnijeg i funkcionalnijeg međunarodnog dijaloga. Amoruso je istakao da dalji razvoj PAM-a treba posmatrati kroz prizmu njegove sve izraženije globalne uloge i odgovornosti u procesima očuvanja stabilnosti. On je ukazao na značaj aktivnijeg uključivanja država članica, naglašavajući da Crna Gora kroz svoje učešće može dodatno doprinijeti afirmaciji principa saradnje, dijaloga i međusobnog uvažavanja. Evropska perspektiva Crne Gore predstavlja važan posticaj njenom daljem angažmanu u međunarodnim forumima i jačanju njenog političkog kredibiliteta, poručio je Amoruso.
11: Građanska država ne može imati fašističku vojsku, kazao je reis islamske zajednice Rifat Fejzić povodom snimka na kojem pripadnik vojske Crne Gore pjeva četničku pjesmu. Kako nezvanično saznajemo, protiv vojnika je pokrenut disciplinski postupak. Da vojska Crne Gore mora ostati institucija koja pripada svim građanima bez obzira na vjeru, naciju ili političko opredjeljenje, a njena uniforma nikada ne smije biti zloupotrijebljena za promociju mržnje, poručio je potpredsjednik Skupštine Mirsad Nurković.
0: Ministarka evropskih poslova Meida Gočević boravi danas u radnoj posjeti Republici Finskoj. Posjeta predstavlja važan korak u jačanju bilateralnih odnosa i potvrdu strateške orijentacije Crne Gore ka europskim integracijama, navodi se na sajtu vlade Crne Gore. Vijesti iz svijeta. Očekuje se da Iran danas odgovori medijatorima na američki predlog o okončanju rata, saznaje CNN. Iran razmata američki predlog, a izvor CNN-a je rekao da obje strane napreduju ka sporazumu da se rat završi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija nije odgovorila na predlog Ukrajine o potpunom prekidu vatre i da će Kijev reagovati recipročno u skladu sa daljim razvojem situacije. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije uputilo je notu diplomatskim predstavništvima u kojoj poziva na evakuaciju iz Kijeva u slučaju provokacija kojima bi Ukrajina pokušala da poremeti proslavu Dana pobjede 9. maja u Moskvi, saopštila je portparolka ruskog ministarstva Marija Zaharova. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Lav XIV ugostit će danas državnog sekretara SAD Marka Rubija u trenutku kada su odnosi Vašingtona sa Svetom Stolicom opterećeni oštrim izjavama predsjednika Trumpa povodom rata protiv Irana.

Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa talasa Gradskog radija ovog četvrtka 7. majskog dana. U našem gradu je prema posljednjim mjerenjima 8 stepeni, vazdušni pritisak 1020 milibara, relativna vlažnost vazduha 85%. U Kotoru je trenutno kišovito, a meteorolozi za danas najavljuju umjereno do potpuno oblačno, ponegdje sa kišom. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom od 8 do 15 sati, Lukavci, Bućin, Markan navode iz CEDIS-a. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, od 8 sati i 30 minuta možete čuti vijesti Radio Kotora, od 8.45 ogledalo štampe, od 9 sati servisne informacije, od 9.15 zrnca mudrosti, a od 9.30 informacije iz saobraćaja. Mali oglasi po prvi put za danas na programu su od 9.45, a od 10 sati magazin Grad. Gošća magazina Grad ovog jutra je prodekanica Pomorskog fakulteta Kotor, docent doktor Zorica Đurović. Ovom prilikom najavit ćemo aktivnosti u okviru Festivala vjetra koje se sutra organizuju u Kotoru. Od 11 sati kontakt program Grad i Vi, od 11.30 vijesti Radio Kotora, od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore, a od 12.30 dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Dragan Sklender, Nataša Janović, Mihajla Moškov i ja sam Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo interesantne i korisne informacije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Sekretarijat za zajedničke poslove uspješno je završio adaptaciju poslovnog prostora opštine Kotor u Starom gradu površine 132 metra kvadratna koji je dodijeljen na korišćenje Bokeljskoj mornarici Kotor. Radovi su obuhvatili ugradnju kamenih ploča sa motivima Bokeljske mornarice, obnovu rasvjete i elektroinstalacija, molarske radove kao i restauraciju postojećih drvenih vrata. Ukupna vrijednost radova iznosi 32.400 eura, a izvođač je Salmond Construction d.o.o. Budva, izabran u skladu sa procedurama javnih nabavki. Javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore Kotor pridružit će se danas štrajku upozorenja organizovanog od strane Sindikata kulture Crne Gore koji će biti održani ispred Palate Grgurina u terminu od 10 do 10.30. Štrajk se organizuje u cilju povećanja zarade kulturnim radnicima i ispunjenja zahtjeva upućenih Ministarstvu kulture i medija Crne Gore. Kako navodi RTCG, Crnogorsko ministarstvo pomorstva u stalnom je kontaktu sa italijanskom kompanijom čiji je brod Francesca, na kojem su kapetani još tri pomorca crnogorski državljanin, zaplinila iranska revolucionarna garda. Potvrdili su nam da naši pomorci su dobro i da još uvijek imaju dovoljno zaliha hrane i vode. Pripadnici iranske vojske koji su na brodu ponašaju se veoma korektno prema posadi. Na dan Svetog Dujma danas Sveta Misa bit će u istoimenoj crkvi u Škaljarima sa početkom u 17 sati. Crkva se nalazi u blizini Kotorskog tunela te je to ujedno najjužnija crkva na Jadranu njemu posvećena. Nevladina organizacija Ekspediciju organizuje radionicu namijenjenu mladima pod nazivom Kako gradimo odnose sa sobom i zajednicom u kojoj živimo, koja će biti održana danas u terminu od 18 do 20 sati. Početak radionice planiran je u otvorenom amfiteatru pored osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, dok će nastavak biti održan u edukativnom centru INESKA u Dobroti. Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija danas u Tivtos, jutro u Kotoru u okviru festivala Vjetra okuplja predstavnike institucija naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma. Sutra u 9 sati u Slavjanskoj čitonici u Dobroti bit će održan panel UNESCO i budućnost kruzinga u Boki. Kroz predavanja i diskusije bit će otvorena pitanja očuvanja Bokokotorskog zaliva i usklađivanja razvoja turizma sa zaštitom prostora i identiteta Boke. Manifestacija Dani vina i bokeljske mušulje planirana za sutra odlaže se zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Uskoro novi termin saopštili su organizatori. Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota u nedjelju 10. maja sa početkom u 9 sati organizuje dan otvorenih vrata. Tog dana za pacijenti će biti priređeni različiti edukativni, umjetnički, sportski, muzički, zabavni programi, a bolnički krug istovremeno će biti prostor u kojem će na više lokacije biti osmišljen sadržaj dobrodošlice za sve goste. Vaterpolisti Primorca, drugi dio prve lige Crne Gore, sezona 2025-26 završili su sa maksimalnim učinkom 6 bodova, više od drugoplasiranog Jadrana. Završna faza takmičenja je doigravanje za konačni plasman. U okviru trećeg dijela vodit će se borba za četvrto mjesto između Budve i Kataro. Prva utakmica na programu je sutra od 19.30 u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević, dok je revanš u nedjelju u Budvi. Vrijeme danas,
utorkom prije podneva umjereno do potpuno oblačno, ponegdje sa kišom. U drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 23 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Jesu li Vašington i Teheran blizu dogovora o memorandumu koji bi okončao rat u zalivu, američki predsjednik upozorava na napade većeg intenziteta ako Iran odbije sporazum. Trump poručio, ako ne pristanu, počinje bombardovanje. Završen arhitektonski konkurs u Budvi, Petrovac dobija moderni vrtić. Doprinos solidarnosti Mirašu Martinoviću uručena palestinska medalja rođenje države. Glumac Hadži Petar Božović u Kicu otvorio dane podgoričke kulture, Njegoš je vruće gvožđe istine. Dio trodnevnog programa obilježavanja dvije decenije od obnove nezavisnosti bit će istaknuti crnogorski muzičari. Na Trgu nezavisnosti nastupit će i brojni domaći izvođači. Vijesti danas donose, preliminarna studija pokazala da Podgorica rizikuje probleme u vodosnabdjevanju ako dođe do velikog rasta broja stanovnika. Velje Brdo će gradu popiti vodu. Ostavljaju li izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta prostor za političke zloupotrebe? Ne može policija na terenu očistiti spisak. Ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da ne zna ništa o navodima Genseka NATO, a niko nije tražio da se vojno pomogne Sjedinjenim Američkim Državama. Vlada kasni 6 godina sa izborom firme koja treba da nadzire ulaganje u prvu fazu turističkog projekta na sjeveru, Kolašin 1600, još bez kontrolora.

Mornarova serija koja razara Barani 11. uzastopnom pobjedom stigli do finala Kupa Crne Gore kao i prošle godine, tamo će ih čekati Dečić. Dan piše da relativne zastarjelosti krivično gonjenje u slučaju ubistva Duška Jovanovića neće doći dok apsolutna zastara nastupa 2054. godine. Advokat Nebojša Asanović poručio da su htjeli i smjeli, dosad bi rasvijetlili zločin. Agencija za zaštitu konkurencije dala zeleno svjetlo za financiranje dva festivala u Ulcinju i Budvi. Festival Exit to Montenegro košta će skoro 4 miliona. Državni sekretar u Ministarstvu dijaspore Aldin Muratović za list Dan kaže da se nijedna država kao Crna Gora nije odrekla svoje dijaspore i poručuje uvesti dvojno državljanstvo. Glavni pregovarač sa Europskom unijom Predrag Zenović i dalje optimističan, zatvorit ćemo sva poglavlja ove godine. Nastavljeno nagrađivanje predstavnika naroda i uz aprilsku platu varijabilama častili 31 poslanika.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 15 sati Lukavci, Bućin, Markan. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni, navode iz CEDIS-a. Izložba S onu stranu kože akademskog grafičara Nikola Karadeglića otvorena je u Gradskoj galeriji do 12. maja. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se avanturistički film Mortal Kombat 2 od 20 sati i 30 minuta dokumentarni Iron Maiden Burning Ambition. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik, Sandra Perović, Nataša Đonović i Milica Krivokapić, a u popodnevnoj smjeni je od 14 do 21 sat doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati dežurna je doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedovića od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Gordana Popović, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sjutro ujutru dežurna je doktorka Anželika Pejaković. U novom izdanju emisije Svijet nauke od 17.15 u fokusu su aktivnosti i zanimljivosti Instituta za biologiju mora. Uređuje i vodi Mihaela Moškov. Gošća magazina Grad danas od 10 sati bit će docent dr. Zorica Đurović, prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor. Ona će najaviti međunarodnu naučno-stručnu konferenciju Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja okuplja predstavnike institucija, naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma. Razgovor će voditi Tamara Vuković.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate Aforizme iz kulturnog dodatka Večernjih novosti. Jednima bijeda kuca na vrata, ako drugih je već provalila. Narod se oblači slojevito, zakrpa preko zakrpe. Ulazak u politiku je kriminalcima izlaz u slučaju nužde. Korupcija funkcioniše prema zakonu ponude i potražnje mita. Prirodna je otišla, a vještačku inteligenciju nemamo. Domaću pamet smo odbacili kao strano tijelo. Jednima uhljebljenje, a drugima igre gladi. Lakše je naći iglu u plastu sjena nego euro u slamarici. Da li smijete da se zakunete na bukvar da ste sami napisali doktorat? Ubica je napustio mjesto zločina, mora da odradi još nekoliko tezgi.

prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti, telefoni za informacije 069 047 329 i 069 245 605. Pozvati brojeve telefona 069 047 329 i 069 245 605. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornar na gliserima. Poznavanje engleskog jezika je neophodno. Firma Montenegro Submarine DO Kotor. Telefon 069 576 355. 069 576 355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke, sa i bez iskustva, za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. Mail nixontrade@tcom.me. Telefon 069 317 653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor, na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@tcom.me. Razovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067 014 367. 067 014 367.

0: Slušateljke i slušalci, sa talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Moje ime je Tamara Vuković. Gošća magazina Grad ovoga jutra je docent doktor Zorica Đurović, prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor. Ona će najaviti međunarodnu konferenciju Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija koja okuplja predstavnike institucija, naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma. Dobar dan i dobrodošli na talase Gradskog radija.
1: Dobar dan i vama, hvala vam na pozivu i veliki pozdrav za slušaoce Radija Kotor.
0: Pomorski fakultet Kotor i ove godine je partner u organizaciji Festivala vjetra koji je već počeo u Tivtu. Ovo je prilika i da najavimo ovogodišnji program uz novinu da se dio aktivnosti realizuje i u Kotoru.
1: Svakako sa velikim zadovoljstvom najavljujemo ovogodišnje izdanje Festivala vjetra. Čak i na samom otvaranju 25. aprila imali smo priliku da najavimo aktivnije uključivanje našeg grada u sam festival. Kao što znate, Pomorski fakultet Kotor je aktivni učesnik već godinama unazad, s obzirom na to da nam je povjerena organizacija konferencije kojoj smo zajednički dali naziv Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija. Od ove godine, zahvaljujući podršci prije svega opštine Kotor na čelu sa gospodinom Jokićem, Festival vjetra ima svoja dešavanja i u Kotoru. Uz opštinu Kotor, naravno, tu je i podrška drugih opštinskih institucija, privatnih kompanija, a prateći tivatski primjer, nosilac ovog projekta koji se zove Festival vjetra u Kotoru, zapravo je Jedriličarski klub Lahor, čija logistička podrška nam je i osnova za realizaciju ovakvog jednog događaja. Kada je Kotor u pitanju, možemo reći da je centralni dio kotorskog dijela Festivala vjetra zapravo konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija koja i ove godine počinje u Tivtu. I organizaciju ovog dijela konferencije od ove godine povjeravamo našim kolegama sa Instituta za biologiju mora. Naravno, budući da je tema integracija politika, nauke i zajednice u upravljanju obalom, svakako pozivamo sve da isprate i ovaj značajan dio konferencije. Kada je kotorski dio konferencije u pitanju, on je zakazan za petak, 8. maja od 9 časova u Slavijanskoj čitaonici u Dobroti i tema ovogodišnje kotorske konferencije jeste UNESCO i budućnost kruzinga u zalivu. U pitanju je, dakle, tema kojom smo se i ranije bavili, s tim što ćemo ove godine pokušati da dobijemo i neke nove odgovore, neke konkretnije ideje za buduće pravce razvoja našeg grada kada je cruising industrija u pitanju. Isto tako kada su u pitanju UNESCO zahtjevi, ali generalno zaštita našeg zaliva i održivo razvijanje naše zajednice. Učesnici planirane diskusije bit će predsjednik opštine Kotor, gospodin Jokić, zatim direktor Luke Kotor, gospodin Ljubo Radović, zatim gospodin Dario Barbarić, koji nam donosi iskustva Lučke uprave Dubrovnik, i naš kolega, docent dr. Stevan Kordić, kao član Nacionalne komisije za UNESCO. Kao inače, dolaze nam u goste i stručnjaci i primjeri dobre prakse iz inostranstva, u tom smislu su nam možda najprimjenjivije, najkorisnije iskustva susjedne države Hrvatske kao članice Europske unije, tako da će nam se ove godine pridružiti kapetan Siniša Orlić kao direktor direktorata za sigurnost plovidbe iz Ministarstva mora Republike Hrvatske sa predavanjem i prezentacijom koji će poslužiti kao dobar uvod u panel diskusiju koja će uslijediti. Naravno, nećemo izostaviti ni naučni aspekt, te u tom smislu imamo i uvodno predavanje, odnosno prezentaciju našeg profesora Danila Nikolića, koji se već godinama unazad bavi pitanjima zagađenja vazduha i konkretno emisijom štetnih gasova sa kruzera. Osim toga, samu konferenciju pratit će postavka jedne interesantne i informativne izložbe koja je decembra mjeseca prethodne godine realizovana u saradnji Luke Kotor i Pomorskog muzeja Crne Gore, a posvećena je istorijatu Kotorske luke. Uz to, u Kotoru ćemo imati još jednu umjetničku izložbu čije otvaranje zakazano za utorak 19. maj u podne u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković, a u pitanju je izložba umjetničke slikarke i vizualne umjetnice Ivane Bjelice pod nazivom Sail and Fly Boka Kotorska.
0: Koliko je važno učešće jedne visoke visokoškolske ustanove poput Pomorskog fakulteta Kotor u okviru manifestacije koja povezuje nauku, edukaciju i širu zajednicu.
1: Svakako je važno, kao što je važno učešće svih aktera bilo kog društvenog procesa. Svjesni smo da ta povezanost i saradnja još uvijek nisu na nivou koji bi bio poželjan, zato se i trudimo da se predstavimo prije svega našoj zajednici, da ljudi znaju čime se mi to sve bavimo na Pomorskom fakultetu Kotor, što mi to sve možemo, kako bi se iskoristili i uposlili svi naši kapaciteti na najbolji mogući način i kako bismo na pravi način mogli da doprinesemo svim procesima u našoj zajednici. Da napomenem i to da u Kotoru imamo čak 3 univerzitetske jedinice. Dakle, pored nas, kao Pomorskog fakulteta Kotor, tu su Institut za biologiju mora i Fakultet za turizam i hotelijerstvo i to svakako treba da nam bude velika prednost i da se valorizuje na pravi način.
0: Na koji način će studenti Pomorskog fakulteta biti uključeni u aktivnosti Festivala vjetra?
1: Naši studenti i naši mlađi saradnici će nam svakako biti od pomoći kada je organizacija, priprema i sama realizacija ovakvih događaja u pitanju. Uz to, budući da sada imamo dešavanja i u Kotoru, moći će da prisustuju konferenciji, da čuju, nauče korisne stvari koje su vezane za sigurnost plovidbe, za organizaciju pomorskog saobraćaja, da razmišljaju o svojim budućim istraživanjima i svojim aktivnostima vezanim za pomorsku struku, ali svakako i da se uključe u aktivnosti koje su vezane za lokalnu zajednicu uopšte.
0: U kolikoj mjeri ovakvi događaji doprinose popularizaciji pomorskih zanimanja među mladima?
1: Svakako je svaki događaj u kojem učestvujemo sjajna promocija, podizanje vidljivosti fakulteta, a nadamo se da i teme kojima se bavimo u okviru ovakvih manifestacija inspirišu mlade ljude da se interesuju za pitanja koja su vezana za pomorstvo i za upravljačke procese u pomorstvu. Uz to, kao dio ukupne ideje festivala, bitno je da se promovišu i zdravi i kvalitetni stilovi života, što je posebno važno za generacije koje nas nasljeđuju i što predstavlja i našu posebnu odgovornost.
0: Da li Festival vjetra može poslužiti kao platforma za jačanje saradnje između akademske zajednice i privrede, posebno u oblasti pomorstva i održivog razvoja?
1: Upravo su saradnja i zajednica momenti koji održavaju i podržavaju ovaj festival. Samo ove godine uključilo se preko 90 partnera i prijatelja festivala da bi se uopšte mogle realizovati sve ideje i svi planirani programi. Trudili smo se da uključimo što više institucija, ne samo kada je financijska podrška u pitanju, nego bilo kakva podrška, makar i samo prisustvo. Prije svega zbog buduće saradnje i upravo zbog održivosti cijele ove priče i zbog na kraju krajeva zajedničkog napredovanja. Kada je kotorsko izdanje festivala u pitanju, evo da počnemo od opštine Kotor i od opštinskog sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti koji su nam obezbijedili jedan dio sredstava. Zatim tu je mjesna zajednica Dobrota koja nam je obezbijedila ovu divnu salu Slavenske čitaonice, zatim Hotel Heritage u Perastu, Hotel Vardar koji su nam obezbijedili smještaj za gosti iz inostranstva, tu je Kulturni centar Nikola Đurković koji nam je ovoga puta ustupio staklenu galeriju za izložbu, zatim turistička organizacija koja će nam na primjer ustupiti štafelaje za postavku izložbe. Tu je uvijek Juna Montenegro, oni su uvijek tu za sve dodatne materijale i nabavke koje nam eventualno mogu biti od pomoći i naravno tu su ekipe Jedrečarskog kluba Lahor i NASA Pomorskog fakulteta Kotor koji pokrivamo taj logistički dio organizacije. Tu su naravno i različite institucije koje će nam obezbijediti neke sitnice koje su nam također jako važne, na primjer stolice, nešto dodatne opreme koja nedostaje u sali i tako dalje. Dakle, pravo jedno djelovanje zajednice u tome da se omogući realizacija jednog važnog događaja na kojem će se govoriti o temama od velikog značaja za budućnost naše zajednice, makar u ovom segmentu o kojem ćemo govoriti. Sa druge strane, ako govorimo o pomorskoj privredi, znamo da ona od nas trenutno i nije na najboljem putu i nije na nivou koji bi svima nama odgovarao, koji bi svima nama trebao. Ne smijemo zaboraviti da je sam Pomorski fakultet Kotor osnovan od strane privrede i zahvaljujući potrebama tadašnje privrede davne 1959. godine. Međutim, to je neka priča možda za neku drugu priliku. Mi smo svakako tu da podržimo ukupnu pomorsku privredu naše sredine i naše zemlje, a nadamo se da ćemo u dogledno vrijeme i mi imati adekvatnu podršku naše pomorske ekonomije u usponu.
0: Koliko je važno da se teme poput zaštite mora i životne sredine promovišu kroz ovakve manifestacije kao što je Festival vjetra?
1: Pa mislim da nam je svima jasno koliko ubrzan razvoj može da ugrožava jedan specifičan, jedan predivan ekosistem kakav je naš zaliv. Uz to on može ozbiljno da ugrozi ukupno funkcionisanje jedne relativno male zajednice kakva je naša. To nam i jeste jedan od glavnih motiva i ove konferencije i cijelog festivala, kao što sam naslov kaže, da se naša sredina razvija kao jedna zdrava, održiva i napredna destinacija, makar se taj uslovno rečeno razvoj malo i usporio u nekim segmentima.
0: Kako vidite ulogu Pomorskog fakulteta Kotor u budućim izdanjima ovog festivala?
1: Što se nas tiče, kao što znate, maksimalno smo posvećeni i našoj lokalnoj i široj društvenoj zajednici. Tako će biti u buduće i rado ćemo se svakako odazvati na svaki poziv da damo svoj naučni, stručni, ljudski doprinos svemu što odgovara nečemu što se zove društvena odgovornost, kojoj bi na kraju krajeva svaka javna ustanova i trebalo da teži. Naravno, tu nikada nismo sami i lijepe i dobre stvari privlače isto tako i sa drugih strana i od drugih aktera, tako da već imamo planove i dogovore u vezi sa dodatnim, interesantnim, korisnim programima i za naredno izdanje Festivala vjetra u Kotoru. Pritom, ja moram da istaknem da i dalje okosnica svega jedna sjajna ekipa jedriličarskog kluba Delfin iz Tivta, koja nam je svima inspiracija i koja je ovu buru zajedničke akcije koja se širi i pokrenula i dalje širi i osnažuje, a mi ćemo svakako biti tu da ih podržimo, naravno, kao i sve ostale koji rade na sličnim aktivnostima.
0: I šta biste izdvojili kao ključnu poruku koju Festival vjetra šalje javnosti ove godine?
1: Za mene lično najvažnija poruka ovog festivala je upravo ta poruka zajedništva, zajedničke akcije i saradnje. Ono što mene i moje kolege, a čini mi se i sve entuzijasti i prijatelje ovog fantastičnog festivala, inspiriše i što nam daje vjetar u leđa, jeste zapravo ostvarivanje saradnje između svih aktera jedne zajednice. Od najšire javnosti, budući da su svi programi otvoreni besplatni za javnost, preko naučne i akademske zajednice do svih donosioca odluka. Ta saradnja i međusobno razumijevanje su po mom mišljenju ključni. Ukoliko se držimo po strani i samo kritikujemo jedni druge, jednostavno nećemo ništa postići. Međutim, ako smo povezani, ako razgovaramo, ako ima dobre volje, a vidite po učesnicima da i zaista ima, mislim da smo na dobrom putu.
0: Hvala vam za ovaj razgovor.
1: Hvala i vama, Tamara, hvala i vašim kolegama što nas pratite i evo još jednom poziv svim zainteresovanim za ovu važnu temu da dođu u Slavjansku čitaonicu u petak, 8. maja od 9 časova. Vidimo se.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, gošća magazina Grad Radio Kotora bila je docent doktor Zorica Đurović, prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor. Ona je najavila međunarodnu naučno-stručnu konferenciju Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija koja će se sutra od 9 sati održati u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnju.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada ala Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima veliki koncert Hanke Paldum Senior Fest Kotor 2026. godine.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: U okviru konferencije devete umjetnosti 2026. Mačkoj dani, koja je otvorena u Kotoru, domaćini Ilko Marović i Bruno Janković prisutne su poznali sa specifičnostima i istorijom mula, malog mediteranskog kraja i mjesta rođenja svjetski poznatog likovnog umjetnika i ilustratora Andrije Maurovića.
1: Ovo je malo mjesto, siromašno mjesto. Živjeli su od ribanja i ako je neko imao neki brod i sve, ali su bili vezani za more, cijeli život su bili vezani za more, nisu imali ništa. Znači, ali su sa morem bili vezani za cijeli svijet. Kotor je bio jedan centar, imali su linije pomorske, putničke, sa Trskom, sa Venecijom, sa cijelim svijetom. Pa Vizin je sa Turčanja, prvi južni Sloven koji je obišao svijet. Maurović je rođen ovdje, on nije mnogo živio, ali vas obilježi jednostavno mjesto, tako je i on obilježio ovo mjesto kako je mjesto obilježilo njega. Jeli? I zahvaljujući njemu se sad spominje muo širom regiona i svuđe. Nije samo on, što se tiče umjetničke strane, ali što se tiče druge jedne duhovne strane, mi imamo blaženika koji je rođen ovdje, blaženi Gracija, jeli? On je rođen 300 metara tu gore poviše i on je bio ribar. Znači opet je vezan za more i sve, on je bio ribar i on je sad u nekim 30. godinama je otišao da plovi. Poše, ukrcao se na jedrenjake, ne može se živjeti od ribanja, jeli, sirotinja, treba nešto stvoriti sve. I on je sa jedrenjakom došao u Veneciju i bio je u crkvi, tamo pošao je na misu, slušao propovijed i što je učinio? On je batalio i porodicu, i brod, i ribanje, i sve, i ostao je na ostrvu Ortone, u tom jednom samostanu i sve zaredio se i tamo je bio cijeli život i njegovo tijelo se sada nalazi u našoj crkvi. To su znači iz ovako siromašnog materijalnog, siromašnog jednog mjesta su se jedne digle vertikale duhovne, jeli, zahvaljujući kojima se danas muo spominje širom svijeta.
2: Slušate radio

0: Nakon svečanog otvaranja programa izložbe sve je počelo na MUO ili uvodu u likovnu genijalnost Andrije Maurovića, autora Veljka Krulčića, postavljeno u Staklenoj galeriji program konferencije stripske umjetnosti 2026. Mačkovi dani nastavljen je predavanjima u multimedijalnoj sali. Mihaela Moškov.
1: Iako je prvobitno bila planirana promocija monografije Maurović od mula do mula, zbog nepredviđenih okolnosti došlo je do izmjene redoslijeda programa. Najprije je održano predavanje iz riznice zanatskih tajni majstora stripa Upotreba linije, koje je predstavio Simon Vučković, koji je naglasio da je upravo jedna od najfascinantnijih osobina to što se pred njim u vremenu u kojem je stvarao nalazio strip kao potpuno novi medij koji je i danas nedovoljno istražen.
2: Ono što mene lično potiče vezano za Andriju Maurovića, pošto je to jedna svestrana ličnost i kada razgovarate sa svim ljudima koji su poštovaoci njegovog rada, naići ćete na to da vidite da će svako imati neku svoju priču. Neće niko kazati potpuno isto što je to što je njega dotaklo. Tako i mene, između ostalog, ono što posebno dotiče je sama estetika, samo promišljanje. Jer postoji dosta likovnih umjetnika koji u svojim rukama imaju dobar zanat. Mogu da budu ujedno, kao što je bio Andrija Maurović, i dobri slikari i dobri crtači. Ali ono što odvaja jednog vrhunskog umjetnika jeste način primjene i pravila, znači put razmišljanja.
1: Nakon predavanja Simona Vučkovića publici se obratio Zoran Đukanović izlaganjem pod nazivom Izazov Maurićevog genija, u kojem je analizirao njegov višedecenijski proces kritičkog, teorijskog i kulturnog promišljanja stvaralaštva.
3: Ono što je jako važno to je da shvatimo da praktično svi koji se bavimo Maurovićem, mi stalno stojimo na ramenima svojih prethodnika i ne možemo ignorisati taj neki kulturološki proces koji se odvija od kanonizacije do danas, jer to je praktično 70. 80. 90. 2010. 2020. 50 godina se mi fokusiramo na Maurovićev genij i raznorazne aspekte njegovog dela.
1: Dalji program konferencije planiran je promocijom monografije Maurović strip u boji u izdanju Više od stripa, Alija Balta, Zoran Đukanović i Veljko Krulčić, kao i predavanja Maurović i Crna Gora, likovne paralele Luke Rakojevića, Maurović i evropska kultura Srećka Gala i filmu stripu Andrije Maurovića Draška Đurovića.

0: Delegacija Fudbalskog saveza Crne Gore, na čijem je čelu bio predsjednik Dejan Savićević, prisustvovala je ovih dana 76. kongresu FIFA Svjetske fudbalske federacije u Vancouveru. Utiske iz Kanade sumirao je potpredsjednik saveza i naš sugrađanin Dejan Ognjanović, sa kojim je razgovarao Dragan Sklender.
1: Dejane, kakvi su prvi utisci iz Kanade?
2: Ovo je treći put da idem na kongres FIFA i kao i svake godine je veliko zadovoljstvo samim tim što je tu najveća, da rečem, svjetska smotra svih federacija, samim tim što se i tu održava i utakmice svih saveza i nacija i onda da kažem, evo, po ove godine sam prvi put i imao čast i zadovoljstvo da igram za reprezentaciju Evrope. To je jedan događaj, svjetski događaj, sami znate, koji cijeli svijet prati, najvažniju sporednu stvar na svijetu.
1: A u delegaciji iz Crne Gore bili su sve?
2: Pa bio je predsjednik Savićević, generalni sekretar Đurđevac, ja i bio je Đukanović, sekretar saveza.
1: Vidjeli smo po slikama da ste imali priliku da se družite, igrate utakmice, kako ste rekli, sa mnogim zvijezdama svjetskog fudbala, da nabrojimo neke od njih.
2: Pa jeste, u samim, kao što sam rekao, zadovoljstvo je veliko biti i u slačionicu i tih dana provoditi i družiti se sa svim tim velikim svjetskim zvijezdama, tako da imao sam čast, kao što sam rekao, da igram ove godine za reprezentaciju Evrope, gdje su bili velika imena svjetskog fudbala, kao što je Ševčenko, Trezeguet, Davor Šuker, Goran Pandev, Michel Salgado, Kobijašvili i još mnoga poznata evropska imena, kao i imena svjetskog fudbala koja su igrali u drugim ekipama. To imao sam i zadovoljstvo da sa Michel Salgadom se podsjetimo trenutaka kad smo igrali u Ligi šampiona. Velika čast da sam dio toga. Naravno, zahvaljujem se prije svega Fudbalskom savezu što sam ja u ovom trenutku potpredsjednik saveza, imam tu čast i zadovoljstvo da budem dio te delegacije koja predstavlja crnogorski fudbal.
1: To su bile one čuvene utakmice s Realom kada si ti nastupao za Partizan.
2: Pa jeste, dosta godina je prošlo od tad i mnogi to su vjerovatno i zaboravili, pogotovo oni koji nisu navijači Partizana, ali to je bilo tih godina 2004. godine gdje smo mi, Partizan, bili sigurno jedan dobar i odličan predstavnik srpskog i crnogorskog fudbala.
1: I da li je sve spremno za svjetsko prvenstvo koje je ove godine za maltene se broje sedmice do početka?
2: Pa jeste, nažalost, ovi ratovi uvijek su tema svih tih sastanaka, ali ja nadam se da i onim što sam tamo i čuo i vidio, da će prvenstvo biti na jednom velikom nivou i da će biti jedno uspješno i bit će zadovoljstvo gledati to prvenstvo.
0: Finalna utakmica Kupa Nikša Bućin planirano je da bude odigrana tokom ovog mjeseca. Predstavnici porodice Udruženja klubova Jug i boračke organizacije po tradiciji početkom mjeseca obišli su spomen obilježje u Škaljarima. Dragan Sklender.
3: Povodom odigravanja turnira Južne fudbalske regije Crne Gore za pehar Nikša Bućin, koji dodjeljuje organizacija boraca Nora Kotora, predstavnici te sportske organizacije i organizacije boraca Nora položili su vijence i cvijeće na spomen obilježje Nikše Bućina, poklonili se njegovim sjenima i odali dužno poštovanje. Na spomen obilježju prisustvovali su i predstavnici porodice Bućin. Vijence su položili Petar Uljarević iz boračke organizacije i Dragan Peraš ispred sportske organizacije. Prisutnima se obratio predsjednik Obnora Kotor Petar Uljarević, koji je istakao da se mladi Bućin, gimnazijalac iz Kotora i aktivni sportista, od prvog dana uključio u organizaciju Ustanka 1941. godine, ubrzo postao član SKOJ-a i član Komunističke partije Jugoslavije. Poginuo je kao komesar Čete narodne odbrane u 20. godini života. Prisutne pozdravi i potpredsjednik Sobnora Crne Gore, Ljubenko Borović, izrazio zahvalnost što ovakvim prisustvom čuvaju sjećanja na mladog Skojevca i čuvaju ga od zaborava. Nakon polaganja vijenaca prisutni su donijeli odluku da se uputi zahtjev opštini Kotor da sprovede odluku o dodjeli naziva fudbalskom stadionu Bokelja Nikša Bućin i da prilikom postavljanja te table obavijeste i fudbalsku organizaciju Južne regije i organizaciju boraca Nora Kotora kako bi istoj prisustvovali, saopštio je našem radiju potpredsjednik SOBNOR-a Crne Gore Ljubenko Borović.
0: Prva mjesta u svojim klasama na brdskoj trci Kotor Trojica 2026. iz automotosportskog kluba Kotor osvojili su Milo Đukanović, Dušan Tujković, Dajan Bulatović i Goran Vučković, koji je bio najbolji u klasi 2000H+ i drugi u generalnom plasmanu, Dragan Sklender.
3: Goran Vučković je zadovoljan nakon premijernog izdanja ovogodišnjeg šampionata.
4: Mogu da kažem da sam iznenađen s ogromnom posjetom publike i da mi je drago da ljudi i dalje vole da čuju gasove ispod Vrnica. Bilo je dosta takmičara iz Hrvatske i iz okoline. Brojna trka. Malo smo imali nekih dosta čekanja i dosta prekida zato što je bilo dosta udesta i nekih tehničkih problema, ali sve u svemu se na kraju završilo lijepo i na kraju dobra trka. Što se mene tiče, mogu da kažem da sam prezadovoljan. Vozio sam prvi put ovaj auto koji je 280 konja, koji je od Seat Sporta iz fabrike rađen i dobro vrijeme sam napravio, vozio sam 2.030, baš sam prezadovoljan svojim rezultatom. Bio sam u svojoj klasi prvi i u kupu 3,5 kilica i šampionatu Crne Gore, a i u generalnom plasmanu za crnogorsko prvenstvo bio sam drugi. Ispred mene je bio moj pulen i moj rođak Jovan Perunović, to je dijete koje je dugo vremena provodilo kod mene u garaži i drago mi je da je on bio prvi i odlično mu to ide. Tako da sve u svemu je lijepo sve prošlo i samo da se tako nastavi.
3: I klubski rezultat je odličan.
4: Klubski smo odlično prošli, znači i Đukanović i Dejo Bulatović se vratio posle 12 godina i odlično napravio vrijeme i rezultat. Dušan Tujković standardno je dobar. Tako da smo sve skupa odlično odradili posao.
3: Naredna trka je na Goču u Srbiji 7. juna.

Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite kontakt program Grad i vi. Na samom početku podsjećamo na naše brojeve telefona koji su otvoreni za vaša pitanja, 325842 i 325843. Podsjećamo i na isključenja struje za danas, do 15 sati bez struje Lukavci, Bućini i Markan, navode iz CEDIS-a. U Kotorsku luku jutro su 8 sati uplovio je kruzer MSC Armonija koji će na vezu ostati do 18 sati.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet.
2: Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
3: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova, trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
4: Da se ne plati, bilo bi na radio kotor.
5: Ja imam jednu dobru vijest.
6: Podijelite s nama.
7: U rakite kao da je mina pala.
8: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
6: Pozvaćemo nadležne, a vama hvala što ste nam se danas javili.
9: Hvala vam što ne slušate.
0: Idemo dalje, gradivi.

0: Imamo prvo uključenje za danas. Dobar dan, u programu ste. Došlo je do prekida telefonske linije. Molimo našeg slušaoca ili slušateljku da pozove ponovo. 325842 i 325843. Dobar dan, da li se čujemo?
1: Dobar dan, izvinite, ja sam htio samo da ako možete da ispitate, da napravite reportažu u vezi jedne stvari koja je vama bitna, a tiče se male škole u Škaljarima, znači osnovne škole Njegoš. Prije neki dan su radnici CEDIS-a postavili ogroman kabal od struje tu, kroz dvorište škole, znači, za samo trajanje časova dok su djeca bila tu. Sad je to zatrpano i sve, ali to je kabal većih dimenzija i sad mi nismo kao roditelji ništa bili obaviješteni. Da li vi možete istražiti da li je taj od nadležnih službi kabal dobro postavljen, jer to malo dvorište što imaju djeca tamo, igraju se, da li je to opasno za njih, jer vidim da je taj kabal neće dalje ide tamo i do bolnici, ne znam ni ja, tamo preko nekih stubova. Nikakvih obavještenja u medijima nije bilo u vezi toga i ne znam da li je opasno, kažem, za same učenike i eto, ljude koji su, znači, kroz samo dvorište provučen kabal, sad ne znam

0: našeg. Još neko me želimo, dobar dan, izvolite, u programu ste.
1: Halo, dobar dan, javljam se vjerovatno gdje se nalazi i 70%
0: iz kolone, pretpostavljam.
1: Tako je, gospođo, tako je. Vjerujte mi da uopšte nije dosadno, evo se čak i ispričamo sa pojedinim koji nismo se vidjeli toliko vremena, možete i čitati novine ovdje. Ovo nije baš ironično, niti interesantno sada pričam, ali hoću samo da vam kažem jednu stvar. Svi ovi poslanici gradski od ovoga predsjednika turističke pa do gradonačelnika i svih uvjeravaju ljude kako su spremni za sezonu. Evo, današnja situacija pokazuje našu spremnost za sezonu. Znači, ovo ja razumijem da u jednu bocu od 10 litara ne možete staviti 15 litara, sve to meni jasno. Ali da se ne možemo organizovati, da kao narod, kao ljudi, sklonimo se desno da može da prođe hitna pomoć. Da jednostavno sad i pored sve ove gužve ne možete vidjeti policajca na svom radnom mjestu. Pored puta, da reguliše ovo. Meni uopšte ovo nije jasno. Vjerujte mi, ovo je dno dna. Kad sam vidio da ne može neko da se čovjek uključi na put, izbrojao sam, 36 auta je prošlo da čovjeku nisu dali da se uključi na put. I staje na kraju Albanac koji mu blicne i čovjek se uključi za 2 sekunde. Pa jesmo li mi stvarno zaslužili ovu ljepotu u kojoj živimo? Gdje smo mi pali kao ljudi? Gdje nestade ovaj gospodski narod iz Kotora, gdje mi je ponos bilo da kažem odakle sam? Odakle su ovi ljudi koji dođu ovdje? Mene to nije jasno. Čime se oni bave? Pogledajte kako smo organizovani. Pođite u pothodnik kad dođe brod da vidite našu organizaciju i kulturu. Ovdje svako svašta radi. Mi smo se jednostavno kao domicijalno stanovništvo pogubili u svojem ovome.

0: jednostavno, ne znam, kotorani me ostalo jedino da plove. Mi se ne možemo, kako smo vaspitavani ovaj grad, mi se ne možemo ovdje više snaći. Što je ovo i na što je ovo došlo, mene stvarno nije.
1: Nažalost, svjedoci smo da...
0: Nisam stvarno želio nikoga lično da ne prozovem ni da uvrijedim, niti bilo čime. Ali vjerujte mi, mi ne zaslužujemo da živimo ovdje. Ovdje treba nastali neke druge ljude, civilizovane, koji će poštovati. Pa je li nečiji život preći od mog, recimo, puta danas na aerodrom da dovedem gosta? Hitna pomoć zvrlji, ne može, svi se nabili pri bijeloj crti da vide nešto. A što očekuju? Bijelog međeda da će vidjeti. Skloni se desno, čovječe Boži. Pa da može proći motor, hitna ili nešto. Zamisli da vam je otac ili majka, ne daj Bože, u toj hitnoj. Pa ne, mene stvarno nije. Ne mogu da svalim sve na policiju, nisam ja ni svemoćni. Ali ni definitivno i ne rade svoj posao kako treba, to je moje mišljenje. Kad njih sad ne možete zateći na ulicu, mene nije jasno čemu služe. Stvarno, nije mi jasno. Da makar neko zabatali te semafore koji se, evo, što kažu Amerikanci, by the way, isključeni, a date tolike pare. Odgovarali ko za to, ljudi? Niko ništa. Na 20 kvadrata stoje 12 semafora. Pa onaj Shibuya Square u Japanu nema toliko, gdje milioni ljudi prođu, nema toliko semafora. I čemu služe? Ničemu. Ne znam.
1: Eto, nažalost, svjedoci...
0: Malo, malo i dosadan.
1: Niste ali dosadni, da sam, naravno.
0: Mislim da nisam rekao ništa što ne odgovara istini. A niko ništa ne rješava cijelu zimu. I svi odjedan put se sjatimo na ljeto da beštimamo jedni drugi nepravda ovo ono. S čemu ovo vodi? Nije mi jasno. I dokle ćemo mi ovako kao civilizacija, mi kao ljudi? Ne znam. Vjerujte mi, da stid me nekad i gdje živim. U državu gdje učenik bije profesora, gdje se pop vozi u blindiranu auto. Stvarno me ne znam. Ovo je, ne znam. Dotakli smo dno. Eto, to je to.
1: Hvala vam za uključenje.
0: Evo, bukvalno sam se ispovijedio vama, ali vjerojatno ovo misle i većina ljudi. Mislim da s ovim mojim govorom nećemo ništa riješiti, ali makar će nekome doći do uši, da makar bude malo kulturniji, eto, da nekoga nekad propušti, da učini neko dobro djelo, da podigne plastičnu bocu s puta, pa je učinio dosta za ovaj grad. Eto, toliko sam samo htio. I možda izvuči filozofski da mi je dokon, da sam dokon danas i da mi je dosadno, ali vjerujte mi, nekako mi dođe da a ne mogu ništa učinjati, ne znam što da kažem. Hvala vam velika još jedan put.
1: Hvala za ovo uključenje, želim vam da brzo stignete na odredište i da ne čekate puno u gužvi, a sve učesnike u saobraćaju pozivamo na oprez i da poštuju pravila saobraćaja, da propuste hitnu policiju i vozila pod pratnjom i da se drže onoga što su naučili kada su polagali vožnju. Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo ovo druženje u okviru kontakt programa Grad i Vi. Zahvaljujemo se za ova uključenja i pozivamo vas da termin od 11 do 11.20 iskoristite svakog radnog dana. Ostanite u stalase Gradskog radija, slijede vijesti Radio Kotora od 11.30.

Vijesti Radio Kotora. Štrajk upozorenja u organizaciji Sindikata kulture Crne Gore održan je danas u terminu od 10 do 10.30 povodom zahtjeva upućenog Ministarstvu kulture i medija Crne Gore za povećanje zarada zaposlenima u kulturi za 30%. Odluci Sindikata kulture pridružili su se i Sindikat Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor kao i opštinske ustanove kulture, iskazujući zajedničku podršku zahtjevima za unapređenje položaja zaposlenih u kulturi. Sekretarijat za zajedničke poslove uspješno je završio adaptaciju poslovnog prostora opštine Kotor u Starom gradu površine 132 metra kvadratna koji je dodijeljen na korišćenje Bokeljskoj mornarici Kotor. Radovi su obuhvatali ugradnju kamenih ploča sa motivima Bokeljske mornarice, obnovu rasvjete i elektroinstalacija, molerske radove kao i restauraciju postojećih drvenih vrata. Ukupna vrijednost radova iznosi 32.400 eura, a izvođač je Salmat Construction d.o.o. Budva, izabran u skladu sa procedurama javnih nabavki. Kako navodi RTCG, Crnogorsko ministarstvo pomorstva u stalnom je kontaktu sa italijanskom kompanijom čiji je brod Francesca, na kome su kapetani još tri pomorca crnogorski državljanin, zaplinila iranska revolucionarna garda. Potvrđuju da su naši pomorci dobro i da još uvijek imaju dovoljno zaliha hrane i vode, dok se pripadnici iranske vojske koji su na brodu ponašaju veoma korektno prema posadi. U luku Kotor jutros u 8 sati uplovio je kruzer MSC Armonija koji će na vezu ostati do 18 sati. Danas na dan Svetog Dujma Sveta misa bit će služena u istoimenoj crkvi u Škaljarima sa početkom u 17 sati. Crkva se nalazi u blizini Kotorskog tunela te je to ujedno najjužnija crkva na Jadranu njemu posvećena. Nevladina organizacija Ekspedicija organizuje radionicu namijenjenu mladima pod nazivom Kako gradimo odnose sa sobom i zajednicom u kojoj živimo, koja će biti održana danas u terminu od 18 do 20 sati. Početak radionice planiran je u otvorenom amfiteatru pored osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, dok će nastavak biti održan u edukativnom centru Ineska u Dobroti. Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija danas u Tivtu, a sjutru u Kotoru u okviru programa Festivala Vjetra okuplja predstavnike institucija, naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma. Sjutra od 9 sati u Slavijanskoj čitonici u Dobroti bit će održan panel pod nazivom UNESCO i budućnost kruzinga u Boki. Manifestacija Dani vina i bokeljske mušulje planirana za sutra odlaže se zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Uskoro novi termin saopštavaju organizatori. Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota u nedjelju 10. maja sa početkom u 9 sati organizuje dan otvorenih vrata. Tog dana za pacijente će biti priređene različiti edukativni, umjetnički, sportski, muzički, zabavni programi, a bolnički krug istovremeno će biti prostor u kojem će na više lokacije biti osmišljen sadržaj dobrodošlice za sve goste. Vaterpolisti Primorca drugi dio prve lige Crne Gore sezona 2025-26 završili su sa maksimalnim učinkom 6 bodova više od drugoplasiranog Jadrana. Završna faza takmičenja je doigravanje za konačni plasman. U okviru trećeg dijela vodit će se borba za četvrto mjesto između Budve i Katara. Prva utakmica na programu je sutra od 19.30 u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević, dok je revanš u nedjelju u Budvi.
Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima u Kotoru iznosila je 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha 77%, vazdušni pritisak 1020 milibara. Vrijeme danas, u drugom dijelu dana, uglavnom suvo, u sunčane periode, vjetar slab do umjeren, u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova, najviša temperatura vazduha do 23 stepena. Satala sa Radio Kotora, pratili ste vijesti i više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti, telefoni za informacije 069 047 329 i 069 245 605. Pozvati brojeve telefona 069 047 329 i 069 245 605. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna i osoba za radno mjesto mornar na gliserima. Poznavanje engleskog jezika je neophodno. Firma Montenegro Submarine DO Kotor. Telefon 069 576 355. 069 576 355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke, sa i bez iskustva, za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. Mail nixontrade@tcom.me. Telefon 069 317 653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor, na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067 014 367. 067 014 367.

0: Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za

Dragi slušalci, na kraju jutarnjeg programa predlažemo da i ovog popodneva budete uz Radio Kotor. Izdvajamo emisije u 14.30 vijesti, centralna informativna emisija Kotorska hronika je u 16.30. Od 17.15 je Svijet nauke. U novom izdanju emisije Svijet nauke od 17.15 u fokusu su aktivnosti i zanimljivost Instituta za biologiju mora u Ređu i vodi Mihaela Moškov. Ugodno popodne žele vam iz muzičke i tonske režije Kristijan Đuranović, iz redakcije glavna urednica Tamara Vuković, novinarka Mihaela Moškov, iz studija Nataša Janović, Radio Kotor na 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: mogilna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068

0: 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada a la Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum Senior Fest Kotor 2026. godine. Voljela sam, voljela, voljela sam star,
1: čekala sam, čekala. Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Poštovani slušalci, na talasima ste lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Počinje emisija iz kulture Katareo. U današnjem izdanju vodimo vas na uskršnji koncert koji je u organizaciji javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore i uz podršku Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore nedavno održan u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru. Moje ime je Biljana Marković, budite se nama u narednih pola sata. Uskršnji koncert u organizaciji javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore i uz podršku Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore održan je 20. aprila u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru. U nastavku emisije poslušajte kako je bilo na ovom koncertu. Publici se na početku koncerta obratio predstavnik hora Zima iz Bara Goran Šarac, koji je bio i moderator programa.
1: U vremenu kada slavimo Uskrs, blagdan svjetla, nadi i novog života, okupljeni smo kako bismo kroz glazbu podijelili radost, vjeru i osjećaj zajedništva koji nadilazi svakodnevnicu.
0: Kako je naveo, Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina skoro dvije decenije radi na podsticanju i afirmaciji vrijednosti kulture manjinskih naroda, multikulturalnosti i zajedničkog života.
1: Cilj ove ustanove, pored ostalog, je da kroz kulturu i umjetnost zbližava ljude, da ih upućuje da svoje, poštuju, a drugačije prihvate kao svoje. Da nam vrijednosti budu zajedničke, da nas duh zajedništva, uzajemnog razumijevanja i uvažavanja različitosti spaja nitima sudbinske vezanosti i životne upućenosti jednih na druge. Tako je i nastao večerašnji koncert koji uz tehničku podršku Hrvatskog nacionalnog vijeća organizuje javna ustanova Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore. Zahvaljujem se Kotorskoj biskupiji koja nam je omogućila održavanje ovog koncerta.
0: Uskršnji koncert otvorio je ženski ansambl Zima, koji je svojim suptilnim i izražajnim zvukom uveo publiku u duhovni prostor ove muzičke večeri. Njihov program povezivao je različite epohe i stilove.

0: Koncertu su između ostalih prisustvovali kotorski biskup Monsignor Mladen Vukšić, kancelar Don Robert Tonsat i generalna konzulica Republike Hrvatske u Kotoru Jasminka Lončarević, direktor javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Gzim Hajdinaga, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Zvonimir Deković i predsjednik Hrvatskog građanskog društva Crne Gore Mirko Vičević. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg Katarea na talasima Radio Kotora. Ukoliko ste propustili dio emisije, možete je čuti četvrtkom reprizno u dva termina, od 13.30 i od 20.30. Do narednog druženja za 7 dana, srdačan pozdrav!
1: Katareo. Katareo. Katareo. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz kulturnog dodatka večernjih novosti. Jednima bijeda kuca na vrata, ako drugih je već provalila. Narod se oblači slojevito, zakrpa preko zakrpe. Ulazak u politiku je kriminalcima izlaz u slučaju nužde. Korupcija funkcioniše prema zakonu ponude i potražnje mita. Prirodna je otišla, a vještačku inteligenciju nemamo. Domaću pamet smo odbacili kao strano tijelo. Jednima uhljebljenje, a drugima igre gladi. Lakše je naći iglu u plastu sjena nego euro u slamarici. Da li smijete da se zakunete na bukvar da ste sami napisali doktorat? Ubica je napustio mjesto zločina, mora da odredi još nekoliko tezgi.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Kako navodi RTCG, Crnogorsko ministarstvo pomorstva u stalnom je kontaktu sa italijanskom kompanijom čiji je brod Francesca, na kome su kapetan i još tri pomorca crnogorski državljani, zaplijenila iranska revolucionarna garda. Potvrđuju da su naši pomorci dobro i da još uvijek imaju dovoljno zaliha hrane i vode, dok se pripadnici iranske vojske koji su na brodu ponašaju veoma korektno prema posadi. Na području Kotorske rivijere odmara 3729 gostiju, od kojih u privatnom smještaju boravi 2519, u hotelskom 1098, a u hostelima 86, dok se za kampove odlučilo 20 gostiju. Podaci su lokalne turističke organizacije saopšteni danas Radio Kotoru. Najbrojniji u privatnom smještaju su gosti iz Srbije, Rusije, Turske, Velike Britanije i Njemačke, a u hotelskom iz Velike Britanije, Njemačke, Rusije i Amerike. Kada je riječ o izletnicima, po posljednjem presjeku, po podacima sa turističko-informativnog punkta, danas je njih 1386 obišlo Kotor. Tokom protekle sedmice grad je obišlo 19.251 izletnik, a najbrojnije su bile grupe iz Sjedinjenih Američkih Država, Turske, Njemačke i Bugarske. Sekretarijat za zajedničke poslove završio je adaptaciju poslovnog prostora opštine Kotor u Starom gradu u površine 132,47 metara kvadratnih, koji je dodijeljen na korišćenje Bokeljskoj mornarici Kotor. Radovi su obuhvatili ugradnju kamenih ploča sa motivima Bokeljske mornarice, obnovu rasvjete i elektroinstalacija, molerske radove kao i restauraciju postojećih drvenih vrata. Ukupna vrijednost radova iznosi 32.400 eura, a izvođač je Salamat Construction d.o. Budva, izabran u skladu sa procedurama javnih nabavki. Štrajk upozorenja u organizaciji Sindikata kulture Crne Gore održan je danas povodom zahtjeva upućenog Ministarstvu kulture i medija Crne Gore za povećanje zarada zaposlenima u kulturi za 30%. Odluci Sindikata kulture pridružili su se i Sindikat Pomorskog muzeja Kotor kao i opštinske ustanove kulture, iskazujući zajedničku podršku zahtjevima za unapređenje položaja zaposlenih u kulturi. Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija danas u Tivtu, a sjutru Kotoru, u okviru programa Festivala vjetra, okuplja predstavnike institucija, naučne zajednice i stručnjake iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma. Sjutra u 9 sati u Slavijanskoj čitaonici u Dobroti bit će održan panel UNESCO i budućnost kruzinga u Boki. Kroz predavanje i diskusije bit će otvorena pitanja očuvanja Bokokotorskog zaliva i usklađivanja razvoja turizma sa zaštitom prostora i identiteta Boke. Konferenciju organizuje Treličarski klubovi Delfin i Lahor, Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore i Institut za biologiju mora uz podršku opština Tivat i Kotor. U Kotorskoj luci navezuje kruzer MSC Armonija koji će ostati do 18 sati kada isplovljava. NVO ekspedicija organizuje radionicu namijenjenu mladima pod nazivom Kako gradim odnose sa sobom i zajednicom u kojoj živim, koja će danas biti održana od 18 do 20 časova. Početak radionice planiran je u otvorenom amfiteatru pored osnovne škole Savo Ilić, dok će se nastavak održati u edukativnom centru INESCA u Dobroti. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje, koja je bila planirana za sjutra, odložena je zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Uskoro će biti novi termin, saopštili su organizatori.
Vanredno 10. kolo Kotorske lige trčanja u okviru Dana otvorenih vrata bit će u nedjelju 10. maja sa startom za djecu u 8.45, dok je start za odrasle planiran za 9 sati. Prijava za ligu će se vršiti kao i do sada na licu mjesta, a start je na lokaciji kod Doma kulture u Dobroti ispod crkve Svetog Matije, navode iz Triatlon kluba Kotor. Vaterpolisti Primorca, drugi dio prve lige Crne Gore, sezona 2025-26 završili su sa maksimalnim učinkom 6 bodova više od drugoplasiranog Jadrana. Završna faza takmičenja je doigravanje za konačni plasman. U okviru trećeg dijela vodit će se borba za 4. mjesto između Budve i Katara. Prva utakmica na programu je sjutra od 19.30 u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević, dok je revanš u nedjelju u Budvi. Umjereno do potpuno oblačno bit će sutra u Crnoj Gori. Uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično se očekuje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.

Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti, telefoni za informacije 069 047 329 i 069 245 605. Pozvati brojeve telefona 069 047 329 i 069 245 605. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornar na gliserima. Poznavanje engleskog jezika je neophodno. Firma Montenegro Submarine DO Kotor. Telefon 069 576 355. 069 576 355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke, sa i bez iskustva, za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. Mail nixontrade@tcom.me. Telefon 069 317 653. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor poziva sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor, na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067 014 367. 067 014 367.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Novosti dana. Novosti dana.
1: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
2: Građani bi trebalo da imaju uvid u obrazovanje poslanika, ocjenjuju Uglješa Urošević i PES-a i SD-ov Boris Mogoša, koji su objavili diplome, ističu da nije riječ o populizmu.
1: Nakon što je MUP parlamentu uputio nacrt izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta, stava većine partija još je nepoznat. Naši sagovornici iz Albanskog foruma i URE upozoravaju da tekst ne smije biti diskriminatoran i da mora važiti za sve.
2: Sve bliži dogovor Irana i Amerike, čeka se reakcije Teherana na predlog Sjedinjenih Američkih Država.
1: Građani naše zemlje nemaju razloga za brigu i paniku kada je u pitanju hantavirus, poručuju iz Instituta za javno zdravlje.
2: I s jutra oblačno, mjestimično, s kišu, temperatura do 24 stepene.
1: Da bi u Crnoj Gori trebalo da postoji nulta stopa tolerancije na lažne, odnosno kupljene diplome, poručuje jedan od podnosilaca skupštinske inicijative, poslanik pokreta Evropa Sad, Uglješa Urošević. Nada se da će osim poslanika i drugi javni funkcioneri dostaviti na uvide svoje potvrde o formalnom obrazovanju. Poslanik SD-a Boris Mugoša, koji je među prvima dao na uvid svoju diplomu, podvlači da nije riječ o populizmu, već da bi građani trebalo da imaju uvid u obrazovanje onih koji predstavljaju važne dijelove sistema. Pozdravljaju u civilnom sektoru inicijativu najvišeg zakonodavnog doma i poručuju da je i najmanji pomak u toj oblasti tračak nade da će se konačno doći do rješenja. Detaljnije će Nena Drašković.
3: Nije su podnosioci inicijative o objavi diploma imali namjeru da od Skupštine prave Akademiju nauka, već da, kako pojašnjava jedan od njih, poslanik PES-a Uglješa Urošević, da oni koji kreiraju javne politike pokažu odgovornost.
4: Trebalo bi da imaju nesumnjivo čiste diplome, pa makar to bila diploma srednje škole ili diploma s osnovnih studija, ne moraju se da imaju magistarske doktorate, ako je srednja škola srednja, ali da se zna da je potpuno legalna i da nema nikakvih spornih momenata oko toga.
3: Nada se Urošević da će sem poslanika i drugi na odgovornim pozicijama učiniti javnim svoje formalno obrazovanje.
4: Jer poenta je da mora postojati nulta stopa tolerancije prema kupljenim diplomama, prema lažnim diplomama i prema nekvalitetnim diplomama.
3: Dobro je, kažu u Institutu Alternativa, da je iz najvišeg zakonodavnog doma pokrenuta inicijativa o objavi diploma, jer, kako konstatuje Zarija Pavićević, važno je da građani znaju činjenice o onima koje biraju.
5: Ni poslanici kao ni ministri ne moraju i nije nužno da budu visoko obrazovani, ali eto, čak i najmanji pomak u borbi sa ovom pošasti zaista nam uliva dodatni tračak nade da ćemo konačno doći do rješenja i da oni koji zaista moraju da ispunjavaju sve svoje zakonske definisane uslove za obavljanje svojih funkcija, da se te diplome ispitaju i da te diplome makar postanu na tren javne. A što se tiče poslanika, pozdravljam odluku, iako možda smatram da je donekle i pitanje populizma.
3: Poslanički klub SD-a, kako kaže Boris Mugoša, 100% se odazvao inicijativi. No, u tome ne vidi bilo kakav populistički potez.
6: Populizam bi bio da neko sad komentariše prosjek ili tu neku drugu stvar svog kolege, ali ovo je prosto neka stvar koja treba da bude javna, ako ste već dio javne političke scene i dio javnog diskusa.
3: Kako građani finansiraju zarade javnih funkcionera, važno je, podlači Mugoša, i da imaju uvid u njihovo formalno obrazovanje.
6: Imate često razne priče o tome da su određene diplome sumnjivog porijekla, vežu se za određene segmente sistema i to je jedna veoma ozbiljna problematika koju treba naravno ispitati do kraja i zbog toga je još dodatno bitno da oni ljudi koji donose odluke u Crnoj Gori i obavljaju javne funkcije prezentiraju dokumente o svom formalnom obrazovanju.
3: Podsjećamo, kada su prije par godina iz Alternative po zakonu o slobodnom pristupu informacijama tražili uvid u diplome poslanika, od 81. samo je poslanica Radinka Činčur to i uradila.
1: Nakon što je MUP parlamentu uputio nacrt izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta, stav većine partija, vlasti i opozicije još je nepoznat. Neki kažu da tekst još nisu vidjeli, drugi da će odlučiti na stranačkim organima. Albanski forum ističe da treba voditi računa da naši državljani koji su privremeno van Crne Gore ne izgube pravo glasa. URA naglašava da zakon ne smije diskriminisati bilo koga, te da mora važiti i za sve. Opširnije će Sanjin Vešović.
7: Nikola Camaj iz Albanskog foruma ističe da treba voditi računa da naši državljani koji su privremeno van Crne Gore ne izgube pravo glasa.
8: Dosta naših ljudi živi privremeno vani, studira vani. Ima dosta ljudi koji imaju odavde porijeklo, koji nikada to nisu raskinuli. Čak su i državljani, da li da oni budu direktni učesnici ili ne. Ipak je stvar dogovora, ali kao predstavnik albanske manjine u Crnoj Gori i te kako sam zainteresovan da to pravo bude zagarantovano.
7: Iz opozicije kažu da podržavaju sve ono što će unaprijediti izborni sistem i poboljšati provjere biračkog spiska. Poslanik URE Miloš Konatar.
9: Mi moramo stvoriti izborne uslove koji će biti fair, koji će biti takvi da se rezultati izbora ne dovode u pitanje. E sad vidjet ćemo, jedno je namjera vlade, mi smo često imali dobre namjere vlade, a da realizacija u smislu predloga zakona bude ne tako dobra.
7: Konatar napominje da zakonski tekst ne smije nikoga da diskriminiše.
9: To mora biti fair, pošteno i mora biti takvo da važi jednako za sve.
7: Iz Nove Srpske demokratije i PES-a nismo uspjeli da dobijemo mišljenje o ovom zakonskom rješenju. Iz DPS-a su nam saopštili da još nisu imali uvid u tekst, dok u Bošnjačkoj stranci čekaju sjednicu predsjedništva kako bi formirali stav. Podsjetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova poslalo je Skupštini nacrta zakona o registrima prebivališta i boravišta. Tim aktom je predviđeno brisanje iz registra prebivališta lica za koje postoje opravdane pretpostavke da ne borave u Crnoj Gori. Također, crnogorski državljani koji planiraju da se nastanu u drugoj državi, oni koji se iz inostranstva vraćaju u Crnu Goru, kao i oni koji planiraju da duže od 3 mjeseca budu van nje, morali bi to da prijave MUP-u.
1: Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović najavio je da će taj politički subjekt inicirati pokretanje parlamentarne istrage o slučaju Sveti Stefan. Smatra da građani zaslužuju da znaju šta podrazumijeva dogovor vlade i Adriatic Propertiesa koji je doveo do prekida arbitražnog postupka pred sudom u Londonu. Predstavnici mještana podržavaju formiranje anketnog odbora, a oni koji su govorili za naš radio istakli su da se započeti objekat mora prilagoditi ambijentu parka i ne dozvoliti gradnja treće lamele koja još nije počela, a predviđena je projektom. Pripremila Jelena Bobičić-Čović.
10: Građani Crne Gore zaslužuju istinu oko Svetog Stefana i odgovor na pitanje šta podrazumijeva dogovor vladi Adriatic Propertiesa kojim je postignuto da se taj hotel otvori poslije 5 godina, kazao je na konferenciji za novinare lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović. On je najavio da će URA inicirati pokretanje parlamentarne istrage u slučaju Sveti Stefan, a koja bi trebalo da iznese na vidjelo na šta je vlada pristala da bi se otvorio. Nada se da će svi poslanički klubovi podržati inicijativu.
11: Ovaj anketni odbor ima ambiciju da uradi ono što vlada Crne Gore, a da budem poštene, vlade Crne Gore, da ne bude sad da je samo jedna napravila ovaj problem, nije uspjela, a to je da na transparentan način vodi proces i da osvijetli svaki detalj vezano za Sveti Stefan.
10: Govoreći o dogovoru vlade i Adriatic Propertiesa, Abazović je istakao da se radi o manipulaciji.
11: Sva suština leži u neće biti dalje gradnje. Neće biti gradnje, nego neće biti dalje gradnje. Adriatic Properties niti ne traži da bude dalje gradnje. Adriatic Properties traži da se radi novi hotel koji se zove Janu i koji će imati 63 apartmana na prodaju. Koji je nezavršen, naravno, koji je u sivoj fazi i gdje na sajtu do nedavno mogli ste da vidite milionske iznose za prodaju stanova koji tek treba da se izgrade.
10: Predstavnik mještana Mitar Miković na konferenciji za novinare podržao je formiranje anketnog odbora.
12: Nismo za izgradnju, mi smo objekat ako i bude stavljen u funkciju da bude isključivo kao hotelski resurs.
10: Blažo Kažanek iz inicijative za vraćanje Svetog Stefana u vlasništvo države u razgovoru za naš radio pozdravio je najavu vlade da će Miločerski park biti zaštićeno kulturno dobro.
13: Objava od strane vlade Crne Gore nam nekako otklanja neizvjesnost i garantuje nam da će Miločar biti zaštićen kao kulturno dobro, što je jako dobro.
10: Kaže Negra, poručuje da se objekat čija je gradnja već počela estetski ne uklapa u ambijent parka, pa smatra da treba uraditi reviziju projekta i prilagoditi ga ambijentu.
13: Mnogi ljudi su sada, da kažem, na neki način, neću da kažem obmanuti, ali jednostavno su dovedeni u pogrešnu percepciju i sada misle da se gradi to što je sad stoji na terenu, ne znajući da je planirana u okviru, da kažem, projekta i u okviru građevinske dozvole još jedna lamela koja je ubedljivo najveća. Zato je vrlo bitno, ozbiljno i stručno pristupiti tom problemu i toj situaciji.
10: Kaže Negra, očekuje da elaborat kojim bi se park zaštitio bude gotov do kraja godine. Podsjećamo, premijer Milojko Spajić prije par dana saopštio je da Miločarski park postaje zaštićeno kulturno dobro i da će vlada staviti van snage planski dokument, urbanistički projekat hotelski resort Miločar, tako da, kako je naveo, nove gradnje u parku neće biti.
1: Slušate novosti dana Radija Crne Gore. Parlamentarna diplomatija ima nezamjenljivu ulogu u vremenu u kojem su dijalog, povjerenje i odgovornost potrebniji nego ikada, saopštio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić. Kao prva naredna članica Evropske unije, Crna Gora zastupa vrijednosti mira, stabilnosti, demokratije i saradnje, istakao je Mandić tokom Parlamentarne skupštine Mediterana u Budvi. Predsjednik PAM-a Giulio Centemero naveo je da u eri koju sve više obilježavaju autoritarni pritisci i savremene krize, skupštine su više od zakonodavnih tijela. One su čuvari slobode i demokratije, zabilježio Obrad Mandić.
14: U vremenu u kojem su povjerenje, dijalog i odgovornost potrebni nego ikada, parlamentarna diplomatija ima nezamjenjivu ulogu, rekao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić. Tokom parlamentarne skupštine Mediterana Mandić je poručio da posvećenim radom možemo odgovoriti na pitanja bezbjednosti, razvoja i socijalne stabilnosti.
15: Crna Gora je mala, ali zemlja duboko svjesna značaja mira. Kao prva naredna članica Evropske unije, Crna Gora baštini zastupa vrijednosti mira, stabilnosti, demokratije i saradnje, usmjeravajući sve svoje napore ka očuvanju tih vrijednosti kako unutar naše zemlje, tako i u regionu kojem pripadamo.
14: Predsjednik Parlamentarne skupštine Mediterana Giulio Centemero naveo je da su u eri koju sve više obilježavaju autoritarni pritisci i savremene krize, skupštine više od zakonodavnih tijela, one su čuvari slobode i demokratije.
16: Današnji summit svjedoči opasnoj transformaciji političkog diskursa u egzistencionalno ratovanje i akteri iskorišćavaju polarizaciju, koriste dezinformacije i nove tehnologije da podriju demokratski sistem iznutra.
14: Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poslao je video poruku u kojoj je poručio da je našem regionu potreban dijalog. Naglasio je i važnost Parlamentarne skupštine Mediterana.
17: Jako mi je drago što nacionalna opredjeljenja pretvarate u opšte vrijednosti i što radite na zaštiti životne sredine, promovisanju održivih ciljeva razvoja i plemenitih ciljeva.
14: Zaključeno je da zajednička vizija treba da bude stabilan i prosperitetan Mediteran.
2: Vlada je formirala komisiju za uređenje odnosa sa Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran kao kulturno-historijskog i vojnog simbola Crne Gore. Na čelu komisije bit će ministar odbrane Dragan Krapović, a potpredsjednik državni sekretar ministarstva vanjskih poslova. Takva odluka usvojena je na sjednici vlade.
1: Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore pokrenuli su postupke protiv dvojice vojnika nakon što su se u javnosti pojavio snimak na kojem jedan pjeva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću uz podignuta tri prsta.
2: Iz resornog ministarstva navode da je vojnik koji pjeva već duže na bolovanju koje nije pravdao, te da je stoga protiv njega pokrenut postupak prekida službe, dok je drugi dao izjavu i utvrđuje se odgovornost. Ističu da su reagovali i prije objave video zapisa u medijima. Reagujući na izjave Reisa Islamske zajednice Rifata Fezića, ministar Dragan Krapović je poručio da osuđuje pokušaje da se vojska Crne Gore kolektivno označi fašističkom zbog, kako je naveo, pojedinačnog kršenje zakona i neprihvatljivog čina. Pitao je i da li je Reis na isti način reagovao u slučajevima kada su objavljene poruke bivših policijskih službenika Petra Lazovića i Ljuba Milovića. Na to je Vezić odgovorio da, pošto je Krapović u vlasti, kontroliše sektor bezbjednosti, VAR je u njegovim rukama, neka reaguje i tuži, napisao je na mreži X.
1: Vlada je dala saglasnost MUP-u da pokrene poseban postupak zapošljavanja i raspiše javni poziv za 500 radnih mjesta u upravi policije u zvanju mlađi policajac policajka, a u skladu sa usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima. Najviše radnih mjesta odnosit će se na sektor granične policije, imajući u vidu potrebe i obaveze u pregovaračkom poglavlju 24. Pravo da se prijave imaće kandidati mlađi od 32 godine, ako imaju minimum 4. stepen stručne spreme i ispunjavaju druge prateće zakonske uslove, navodi se u saopštenju zamjenika premijera Alekse Bečića iz Sudsko-tužilačke hronike.
2: Apelacioni sud preinačio je presudu Podgoričkog višeg suda i izrekao strože kazne zatvora u ukupnom trajanju 26 godina pripadnicima kriminalne organizacije koju je organizovao Mile Radulović. Iz apelacionog suda su saopštili da kao neosnovane odbili žalbe branilaca optuženih Martina i Stefana Jankovića, Edine i Alvina Muratovića, Vladimira Ulame, Marka Peruničića i Stefana Micića protiv presude višeg suda, dok je uvažio žalbu SDT-a i preinačio tu presudu.
1: Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet protiv sudije Osnovnog suda u Podgorici, Borka Lončara, zbog sumnje na visoku korupciju, a povodom imenovanja Petra Radulovića, sina bivšeg poslanika Pokreta za promjene Branka Radulovića, na funkciju zamjenika izvršnog direktora u državnoj kompaniji Aerodromi Crne Gore. To je saopštila predsjednica Nezavisnog sindikata aerodroma Biljana Knežević. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da bi rat u Iranu mogao da bude brzo okončan i poručio da većina ljudi razumije njegov cilj da se zaustave nuklearne ambicije Teherana. Njegovi komentari uslijedili su nakon što je Iran saopštio da se američki predlog za okončanje sukoba i dalje razmatra. Američki portal Axios objavio je da Bijela kuća vjeruje da je blizu postizanje memoranduma o razumijevanju sa Iranom u 14 tačaka koji bi mogao da postavi okvir za detaljnije pregovore o nuklearnom programu.
1: Sa rusko-ukrajinskog fronta.
2: Iznad Rusije neutralisano je 570 bespilotnih letilica. Ukrajinske snage napale su rafineriju nafte u Permskoj oblasti. Uoči vojne parade u Moskvi, koja će se održati u subotu, ozbiljne prijetnje stižu iz Ukrajine i iz Rusije. Moskva je upozorila građane i diplomatsko osoblje da se hitno evakuišu iz Kijeva jer bi mogao biti napadnut u slučaju kršenja najavljenog primirja. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da je ruska inicijativa za prekid 8. i 9. maja izazvala histeričnu reakciju u Kijevu. Zelenski je ranije nagovijestio mogući napad dronom na Moskvu na dan pobjede.
1: Nema razloga za paniku zbog hanta virusa koji se pojavio na kruzeru MV Hondius na kom se nalazi crnogorska državljanka, kazali su nam iz Instituta za javno zdravlje. Ističu da ona nije oboljela, da je dobrog zdravlja, te da je u toku evakuacija putnika ka njihovim matičnim državama. Pripremio Milan Marojević.
18: Kruzer MV Hondius minulih dana u centru je svjetske pažnje zbog pojave hanta virusa. Riječ je o jedinom soju iz te grupe virusa koji se prenosi sa čovjeka na čovjeka. Epidemiolog iz Instituta za javno zdravlje Adis Martinović za naš radio kaže da razloga za brigu i paniku nema, te da se virus ne prenosi lako.
19: Jer je za prenošenje s osobe na osobu potrebno, da kažem, taj vrlo bliski kontakt i produženi kontakt, a najčešće se radi o bračnim parovima, osobama koji u ovom slučaju dijele istu kabinu na brodu i slično. Iz tog razloga građani nemaju razloga za paniku, obzirom da je ovdje manji potencijal za interhumani prenos i da mi ne očekujemo neke slučajeve, konkretno što se ove situacije tiče, da će se neko pojaviti.
18: Na kruzeru je i crnogorska državljanka koja se osjeća dobro, kazao nam je Martinović.
19: Mi smo u kontaktu sa jedinom državljankom koja je na tom brodu, ona nam se javila, rekla da je zdrava, da nije oboljela, da nije bila u bliskom kontaktu sa ovim ostalim slučajima sa broda, da se redovno prati njihovo stanje i da je u toku transport svih građana u matične države.
18: Virus se smatra veoma smrtonosnim jer 38% oboljelih izgubi bitku sa njim, ističe Martinović. Ipak Svjetska zdravstvena organizacija procijenila je da je rizik za epidemiju nizak.
19: Što znači da građani dalje mogu da slobodno putuju. Prilikom putovanja, znači, treba se voditi računa o ličnoj higijeni, koristiti provjerenu hranu, ne koristiti brzu hranu sa ulice, znači da se izbjegavaju ta neka mjesta gdje ima glodara, kada ulaze u neke, da kažem, podrume, tavane gdje rade neke očišćenja, vikendice, moraju se koristiti rukavice, maske, mora se raditi dezinfekcije i temeljno očišćenje tih prostora, jer se upravo zaražavanje dešava udisanjem prašine u kojoj se nalaze izlučevine pacova, miševa i ostalih glodara.
18: Podsjetimo, od hanta virusa na kruzeru MV Hondius preminulo je troje putnika, a španske vlasti započele su evakuaciju ostalih sa broda.
1: O socioekonomskom statusu kulturnih poslanika.
2: Polusatni štrajk upozorenja održan ispred svih institucija kulture u Crnoj Gori. Sindikat kulture traži od resornog ministarstva dijalog oko uvućanja zarada za 30%, informiše Milena Stanojević.
20: Zaposleni u svim institucijama kulture u državi traže uvećanje zarada od 30%, poručeno je nakon današnjeg štrajka upozorenja koji je održan ispred svih institucija kulture u Crnoj Gori. Predsjednik sindikata javne ustanove Centar za konzervaciju i arheologiju Dragan Vujačić kaže da reakcije ministarstva na njihove zahtjeve do sada nije bilo. Poziva na dijalog.
21: Ovo je simbolično okupljanje da iskažemo svoje nezadovoljstvo. Ovo okupljanje smo organizovali u vrijeme pauze u trajanju od pola sata.

0: koriste sve zakonske mogućnosti kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo. Dijalog je, kaže, jedini put da se ova situacija riješi.
1: Ukoliko i ovog puta izostane odgovor od ministarstva, mi ćemo preduzeti sve zakonske mjere koje nam dozvoljavaju da postignemo svoje cilje.
0: Sindikat kulture, kako zaključuju, okuplja 94% sindikalnih organizacija u Crnoj Gori zaposlenih u kulturi.
2: U sportskoj rubrici koju je pripremio kolega Milan Jovanović, aktualnosti sa međunarodne scene, iz fudbala i košarke.
3: U fudbalskoj ligi šampiona saznali smo finaliste za titulu prvaka Evrope. Igraće branilac trofeja Paris Saint-Germain i Arsenal. Večeras ćemo dobiti i u preostala dva kontinentalna klubska takmičenja. U revanš mečevima polufinala Lige Evrope u 21 sat sastaće se Aston Villa Nottingham i Freiburg Braga. Gosti brane minimalne prednosti iz prvih duela, Nottingham 1-0, a Braga 2-1. U istom terminu utakmice u Ligi konferencija, Crystal Palace, koji je slavio u prvom susretu 3-1, dočekat će ekipu Šahtjora. Strasbourg će biti domaćin Rayo Vallecanu. Tim iz Španije triumfovao je prethodno sa 1-0. Košarkaši Olimpijakosa jedini su za sada obezbijedili plasman na završni turnir Evrolige. Žalgiris je sinoć smanjio na 2-1 u seriji sa Fenerbahčeom, baš kao i Valencija sa Panathinaikosom. To je u utorak učinio i Hapoel, a od 20 sati je četvrti duel sa Realom. Madriđani će pokušati da se domognu prolaza među četiri najbolje ekipe, sastav iz Tel Aviva igraće kao domaćin u Botevgradu za majstoricu. Košarkaši budućnosti nakon pobjede na svom terenu imaće sutra na gostovanju rumunskom Klužu prvu meč loptu za plasman u polufinale ABA lige. Triumf na startu četvrtfinalne serije sinoć je upisao Dubai nad Spartakom i Partizan u okršaju sa Bosnom. Crvena zvezda će u prvoj utakmici od 18 sati i 30 minuta ugostiti Cedevita Olimpiju. NBA liga, košarkaši San Antonija izjednačili su na 1-1 u polufinalu play-offa zapadne konferencije, pošto su na svom terenu ubjedljivo savladali Minnesota 133-95. New York je triumfovao kao domaćin u utakmici sa Philadelphiaom 108-102, poveo sa 2-0 u polufinalu istoka.
2: Meteo bilten. Umjereno je do potpuno oblačno, vjetar je slab do umjeren, uglavnom južni. Temperatura u 14 sati, Budva 22 stepena, Ulcinj 21, Podgorica, Herceg Novi Bar 20, Berane 19, Pljevlje, Andrijevice 17, Bilopolje, Rože i Gusinje 16, Kolašin 15 stepeni, Nikšić, Cetinje, Petnica 14, Šamnik 13, Žabljak i Plužine 12 stepeni.
4: Vrijeme s jutra.
2: Umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjiv, jutarnja temperatura od 5 do 16, dnevna od 13 do 24 stepena.
4: Na kraju, najvažnije je još jednom.
2: Građani bi trebalo da imaju uvid u obrazovanje poslanika, ocjenjuju Uglješa Urošević iz PES-a i SDF Boris Mugoša, koji su objavili diplome. Ističu da nije riječ o populizmu. Nakon što je MUP parlament uputio nacrt izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta, stav većine partija još je nepoznat. Naši sagovornici iz Albanskog foruma Jure upozoravaju da tekst ne smije biti diskriminatoran i da mora važiti za sve. Sve bliži dogovor Irana i Amerike, čeka se reakcije Teherana na predlog SAD-a. Građani naše zemlje nemaju razloga za brigu i paniku kada je u pitanju hantavirus, poručuju iz Instituta za javno zdravlje. I sutra oblačno, mjestimično uz kišu, temperatura do 24 stepena.
4: 15 sati i 26 minuta, završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovala Enisa Softić, saopštile spikerka Dragana Popović i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.
5: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada ala Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Želimo vam dobar dan. Počinje Kotorska hronika za četvrtak 7. maj. Ovo su gradske aktuelnosti. Pomorski muzej Crne Gore Kotor pridružio se danas štrajku upozorenja organizovanog od strane Sindikata kulture Crne Gore, koji je održan ispred Palate Grgurina. Četvrto izdanje Međunarodne naučno-stručne konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja se organizuje u okviru festivala Vjetra, otvoreno je danas u Tivtu, dok će se njen drugi dio održati sutra u Kotoru. U Luci danas MSC Armonija, koji će na vezu ostati do 18 sati. Na području Kotorske rivijere trenutno odmara 3729 gostiju. Radionica za mlade kako gradim odnose sa sobom i zajednicom u kojoj živim, koja je trebala da bude održana danas, odložena je. O fudbalu i automobilizmu govorimo u sportskim minutima hronike. U Kotoru je malo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura vazduha sada je 18 stepeni. Kotorska hronika.
1: Nema razloga za paniku zbog hantavirusa koji se pojavio na kruzeru MV Hondius, na kojem se nalazi crnogorska državljanka, kazali su za Radio Crne Gore i iz Instituta za javno zdravlje. Ističu da ona nije oboljela, da je dobrog zdravlja, te da je u toku evakuacija putnika ka njihovim matičnim državama. Kruzer MV Hondius minulih dana u centru je svjetske pažnje zbog pojave hantavirusa. Riječ je o jedinom soju iz te grupe virusa koji se prenosi sa čovjeka na čovjeka. Epidemiolog iz Instituta za javno zdravlje Adis Martinović za Radio Crne Gore kaže da razloga za brigu i paniku nema, te da se virus ne prenosi lako.
0: Crnogorsko ministarstvo pomorstva u stalnom je kontaktu sa italijanskom kompanijom, čiji je brod Francesca, na kome su kapetani još tri pomorca, crnogorski državljani, zaplenila iranska revolucionarna garda. Potvrđuju da su naši pomorci dobro i da još uvijek imaju dovoljno zaliha hrane i vode, dok se pripadnici iranske vojske koji su na brodu ponašaju veoma korektno prema posadi, navodi Radio Televizija Crne Gore.
1: Štrajk upozorenja u organizaciji Sindikata kulture Crne Gore održan je danas povodom zahtjeva upućenog Ministarstvu kulture i medija Crne Gore za povećanje zarada zaposlenima u kulturi za 30%. Odluci Sindikata kulture pridružili su se i Sindikat Pomorskog muzeja Kotor, kao i opštinske ustanove kulture, iskazujući zajedničku podršku zahtjevima za unapređenje položaja zaposlenih u kulturi.
0: Sekretarijat za zajedničke poslove završio adaptaciju poslovnog prostora opštine Kotor u Starom gradu površine 132,47 metara kvadratnih, koji je dodijeljen na korišćenje Bokeljskoj mornarici Kotor. Radovi su obuhvatili ugradnju kamenih ploča sa motivima Bokeljske mornarice, obnovu rasvjete i elektroinstalacija, molerske radove, kao i restauraciju postojećih drvenih vrata. Ukupna vrijednost radova je 32.400 eura. Izvođač je Salmat Construction D.O. iz Budve, izabran u skladu sa procedurama javnih nabavki.
1: Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija održava se u Tivtu i Kotoru u okviru programa Festivala Vjetra. Panel pod nazivom UNESCO i budućnost kruzinga u Boki bit će održan sjutra od 9 sati u Slavijanskoj čitaonici u Dobroti. Prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, dr. Zorica Đurović, govorila je u magazinu Grad Radio Kotora o značaju uključivanja Kotora u program Festivala Vjetra i ulozi Pomorskog fakulteta u organizaciji konferencije. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
2: Pomorski fakultet Kotor i ove godine je partner u organizaciji Festivala Vjetra, koji je već počeo u Tivtu. Ovo je prilika i da najavimo ovogodišnji program uz novinu da se dio aktivnosti realizuje i u Kotoru.
3: Svakako sa velikim zadovoljstvom najavljujemo ovogodišnje izdanje Festivala Vjetra. Čak i na samom otvaranju 25. aprila imali smo priliku da najavimo aktivnije uključivanje našeg grada u sam festival. Kao što znate, Pomorski fakultet Kotor je aktivni učesnik već godinama unazad, s obzirom na to da nam je povjerena organizacija konferencije kojoj smo zajednički dali naziv Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija. Od ove godine, zahvaljujući podršci prije svega opštine Kotor na čelu sa gospodinom Jokićem, Festival Vjetra ima svoja dešavanja i u Kotoru. Uz opštinu Kotor, naravno, tu je i podrška drugih opštinskih institucija, privatnih kompanija, a prateći tivatski primjer, nosilac ovog projekta koji se zove Festival Vjetra u Kotoru zapravo je jedriličarski klub Lahor, čija logistička podrška nam je i osnova za realizaciju ovakvog jednog događaja. Kada je Kotor u pitanju, možemo reći da je centralni dio kotorskog dijela Festivala Vjetra zapravo konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja i ove godine počinje u Tivtu. I organizaciju ovog dijela konferencije od ove godine povjeravamo našim kolegama sa Instituta za biologiju mora. Naravno, budući da je tema integracija politika, nauke i zajednice u upravljanju obalom, svakako pozivamo sve da isprate i ovaj značajan dio konferencije. Kada je kotorski dio konferencije u pitanju, on je zakazan za petak, 8. maja od 9 časova u Slavijanskoj čitaonici u Dobroti i tema ovogodišnje kotorske konferencije jeste UNESCO i budućnost kruzinga u zalivu. U pitanju je, dakle, tema kojom smo se i ranije bavili, s tim što ćemo ove godine pokušati da dobijemo i neke nove odgovore, neke konkretnije ideje za buduće pravce razvoja našeg grada kada je cruising industrija u pitanju. Isto tako kada su u pitanju UNESCO zahtjevi, ali generalno zaštita našeg zaliva i održivo razvijanje naše zajednice. Učesnici planirane diskusije bit će predsjednik opštine Kotor gospodin Jokić, zatim direktor Luke Kotor gospodin Ljubo Radović, zatim gospodin Dario Barbarić koji nam donosi iskustva Lučke uprave Dubrovnik i naš kolega docent dr. Stevan Kordić kao član Nacionalne komisije za UNESCO. Kao inače, dolaze nam u goste i stručnjaci i primjeri dobre prakse iz inostranstva, u tom smislu su nam možda najprimjenjivije i najkorisnije iskustva susjedne države Hrvatske kao članice Europske unije, tako da će nam se ove godine pridružiti kapetan Siniša Orlić kao direktor direktorata za sigurnost plovidbe iz Ministarstva mora Republike Hrvatske sa predavanjem i prezentacijom koji će poslužiti kao dobar uvod u panel diskusiju koja će uslijediti. Naravno, nećemo izostaviti ni naučni aspekt, te u tom smislu imamo i uvodno predavanje, odnosno prezentaciju našeg profesora Danila Nikolića, koji se već godinama unazad bavi pitanjima zagađenja vazduha i konkretno emisijom štetnih gasova sa kruzera. Osim toga, samu konferenciju pratit će postavka jedne interesantne i informativne izložbe koja je decembra mjeseca prethodne godine realizovana u saradnji Luke Kotor i Pomorskog muzeja Crne Gore, a posvećena je istorijatu Kotorske luke.
2: Hvala vam za ovaj razgovor.
3: Hvala i vama, Tamara, hvala i vašim kolegama što nas pratite i evo još jednom poziv svim zainteresovanim za ovu važnu temu da dođu u Slavijansku čitaonicu u petak, 8. maja od 9 časova.
0: U Kotorskoj luci je kruzer MSC Armonija. Prema informacijama iz Zade Luka Kotor, na vezu će biti danas do 18 sati.
1: U okviru programa Baština područja Kotora očima mladih, nevladina organizacija Ekspedicija pokrenula je serijal od 4 psihološke radionice za mlade. Druga radionica pod nazivom Kako gradim odnose, koja je bila planirana za danas, je odložena. Iz Ekspedicije poručuju da će o novom terminu radionice blagovremeno obavijestiti sve zainteresovane.
0: Manifestacija Dani vina i Bokeške mušulje planirana za sjutra odložena je zbog najavljenih loših vremenskih uslova. Uskoro će biti saopšten i novi termin, poručuju organizatori. Kotorska hronika.
1: U Kotoru i Tivtu nedavno je održana konferencija devete umjetnosti 2026. Mačkovi dani, koja je okupila umjetnike, stručnjake i ljubitelje stripa iz zemlje i regiona. O značaju manifestacije i razvoju stripa, strip scene, govorio je ilustrator Simon Vučković, inicijator konferencije, koji se osvrnuo i na rad kolege Zvonimira Petovića. Donosimo akcente iz razgovora.
4: Znači, on je generacija Tihomira Čelanovića i on je zajedno sa Tihomirom Čelanovićem bio jedan od talentovanih koji je išao na radionicu crtanja i slikanja Fabijana Mačaša, jeste. On je bio profesor na sviju. Također, Zvonko Petović je bio zajedno sa nama u strip klubu Andrija Maurovića. Ali imali smo jedno alternativno mjesto okupljanja, a to je bilo u potkrovlje kod Zvonka Petovića. Mi smo često znali da dolazimo oko Zvonka malo na ručak, pa poslije gore da crtamo. I onda sam ja Zvonka pitao: Zvonko, ovdje negdje na Muo je rođen Andrija Maurović. Ali kaže, znaš li ti što, znaš li gdje, a mi nemamo pojma, mi se sastajemo tu od njegove kuće bukvalno 10 metara. Poslije, da kažem, nekoliko godina Zvonko me dovede do kuće broj 79. Jer sam ja nešto znao, imao sam ona dva izdanja koja sam bio dao Pascalu Rabateu kad je dolazio na Cetinje. Pascal Rabate se oduševio kad je vidio Maurovića, kad je vidio da je to rađeno između dva svjetska rata. Jer nisu znali ni da mu kažu tamo na Cetinje, mislili su svi da su stripovi u Jugoslaviju počeli, da smo strip scenu imali poslije 50. godina, poslije drugog svjetskog rata, kada je svugdje počela strip scena. Ali kod nas je počela između dva svjetska rata, a to je samo imala Italija i Francuska. I mi. Da smo mi imali prvoga western strip junaka, domaćega, koji je napravio Andrija Maurović, prije Taličnog Toma, prije Texa Willera, prije Kena Parkera, prije svih. Mi smo ga ovdje imali. Prije Špageti Westerna. Sam taj podatak je fascinantan. Predstavljam Zvonka, znači kao jednog od člana, jednog od aktera. Zvonko imao jedan vrlo prepoznatljiv način crtanja. I kakav nije do sad. Vrlo prepoznatljiv. Šteta što su ga neke okolnosti zaustavile zdravstvene, da nije mogao da nastavi, ali ostalo je ono što je nacrtao, ja čuvam, tako da ima što da se pokaže, yes. Ovako lijepo zavidjeti. I mogu da pohvalim prilikom crtanja, da on imao jedan takav dar koji se jako teško postiže, a on ga je imao onako urođeno da je znao kada da stane, kada crta. To je čista levat. Znači, on to nikad nije o tome razmišljao, on je imao taj osjećaj. Njegovi radovi su takvi bili da nikad nije previše znao da ubaci, ali nikad ni premalo.
0: U narednim minutima Kotorske hronike govorimo o sportu. Delegacija Fudbalskog saveza Crne Gore, na čijem je čelu bio predsjednik Dejan Savićević, prisustvovala je ovih dana 76. kongresu FIFA, Svjetske fudbalske federacije, u Vancouveru. Utiske iz Kanade sumirao je potpredsjednik saveza i naš sugrađanin Dejan Ognjanović, sa kojim je razgovarao Dragan Sklender.
5: Dejane, kakvi su prvi utisci iz Kanade?
6: Ovo je treći put da idem na kongres FIFA i kao i svake godine je veliko zadovoljstvo samim tim što je tu najveća, da rečem, svjetska smotra svih federacija, samim tim što se i tu održava i utakmice svih saveza i nacija, i onda da kažem, evo, po ove godine sam prvi put i imao čast i zadovoljstvo da igram za reprezentaciju Europe. To je jedan događaj, svjetski događaj, sami znate, koji cijeli svijet prati, najvažniju sporednu stvar na svijetu.
5: A u delegaciji iz Crne Gore bili su sve?
6: Pa bio je predsjednik Savićević, generalni sekretar Đurđevac, ja, i bio je Đukanović, sekretar saveza.
5: Vidjeli smo po slikama da ste imali priliku da se družite, igrate utakmice, kako ste rekli, sa mnogim zvijezdama svjetskog fudbala, da nabrojimo neke od njih.
6: Pa jeste, kao što sam rekao, zadovoljstvo je veliko biti i u slačionicu i tih dana provoditi i družiti se sa svim tim velikim svjetskim zvijezdama, tako da imao sam čast, kao što sam rekao, da igram ove godine za reprezentaciju Europe, gdje su bili velika imena svjetskog fudbala, kao što je Ševčenko, Trezeguet, Davor Šuker, Goran Pandev, Michel Salgado, Kobijašvili i još mnoga poznata evropska imena kao i imena svjetskog fudbala koja su igrali u drugim ekipama. To imao sam i zadovoljstvo da sa Mičel Salgadom se podsjetimo trenutaka kad smo igrali u Ligi šampiona. Velika čast da sam dio toga. Naravno, zahvaljujem se prije svega Fudbalskom savezu što sam ja u ovom trenutku potpredsjednik saveza, imam tu čast i zadovoljstvo da budem dio te delegacije koja predstavlja crnogorski fudbal.
7: To su bile one čuvene utakmice s Realom kada si ti nastupao za Partizan.
6: Pa jeste, dosta godina je prošlo od tad i mnogi to su vjerovatno i zaboravili, pogotovo oni koji nisu navijači Partizana, ali to je bilo tih godina 2004. godine gdje smo mi Partizan bili sigurno jedan dobar i odličan predstavnik srpskog i crnogorskog fudbala.
7: I da li je sve spremno za svjetsko prvenstvo koje je ove godine za maltene se broje sedmice do početka?
6: Pa jeste, nažalost ovi ratovi uvijek su tema svih tih sastanaka, ali ja nadam se da i onim što sam tamo i čuo i vidio da će prvenstvo biti na jednom velikom nivou i da će biti jedno uspješno i bit će zadovoljstvo gledati to prvenstvo.
1: Finalna utakmica Kupa Nikša Bućin planirano je da bude odigrana tokom ovog mjeseca. Predstavnici porodice, udruženja klubova, jugi i boračke organizacije po tradiciji početkom mjeseca obišli su spomen obilježje u Škaljarima. Dragan Sklender.
8: Povodom odigravanja turnira Južne fudbalske regije Crne Gore za pehar Nikša Bućin, koji dodjeljuje organizacija boraca Nora Kotora, predstavnici te sportske organizacije i organizacije boraca Nora položili su vijence i cvijeće na spomen obilježje Nikše Bućina, poklonili se njegovim sjenima i odali dužno poštovanje. Na spomen obilježju prisustvovali su i predstavnici porodice Bućin. Vijence su položili Petar Uljarević iz boračke organizacije i Dragan Peraš ispred sportske organizacije. Prisutnima se obratio predsjednik Obnora Kotor Petar Uljarević, koji je istakao da se mladi Bućin, gimnazijalac iz Kotora i aktivni sportista, od prvog dana uključio u organizaciju Ustanka 1941. godine, ubrzo postao član SKOJ-a i član Komunističke partije Jugoslavije. Poginuo je kao komesar Čete narodne odbrane u 20. godini života. Prisutne pozdravi i potpredsjednik Sobnora Crne Gore Ljubenko Borović izrazio zahvalnost što ovakvim prisustvom čuvaju sjećanja na mladog Skojevca i čuvaju ga od zaborava. Nakon polaganja vijenaca prisutni su donijeli odluku da se uputi zahtjev opštini Kotor da sprovede odluku o dodjeli naziva fudbalskom stadionu Bokelja Nikša Bućin i da prilikom postavljanja te table obavijeste i fudbalsku organizaciju Južne regije i organizaciju boraca Nora Kotora kako bi istoj prisustvovali, saopštio je našem radiju potpredsjednik Sobnora Crne Gore Ljubenko Borović.
1: Vaterpolisti Primorca drugi dio prve lige Crne Gore sezona 2025/26 završili su sa maksimalnim učinkom 6 bodova više od drugoplasiranog Jadrana. Završna faza takmičenja je doigravanje za konačni plasman. U okviru trećeg dijela vodit će se borba za četvrto mjesto između Budve i Katara. Prva utakmica na programu je sutra od 19:30 u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević, dok je revanš u nedjelju u Budvi. Vanredno 10. kolo Kotorske lige trčanja u okviru Dana otvorenih vrata bit će u nedjelju 10. maja sa startom za djecu u 8:45, dok je start za odrasle planiran za 9 sati. Prijave za ligu obavljat će se kao i do sada na licu mjesta, a start je na lokaciji kod Doma kulture u Dobroti ispod crkve Svetog Matije, navode iz triatlon kluba Kotor.
0: prva mjesta u svojim klasama na brdskoj trci Kotor Trojica 2026. Iz Automoto sportskog kluba Kotor osvojili su Milo Đukanović, Dušan Tujković, Dejan Bulatović i Goran Vučković, koji je bio najbolji u klasi 2000H+ i drugi u generalnom plasmanu. Slušamo još jednom Dragana Sklendera.
8: Goran Vučković je zadovoljan nakon premijernog izdanja ovogodišnjeg šampionata.
9: Mogu da kažem da sam iznenađen sa ogromnom posjetom publike i da mi je drago da ljudi i dalje vole da čuju gasove ispod Vrnca. Bilo je dosta takmičara iz Hrvatske i iz okoline. Brojna trka. Malo smo imali nekih dosta čekanja i dosta prekida, zato što je bilo dosta udesa i nekih tehničkih problema, ali sve u svemu se na kraju završilo lijepo i na kraju dobra trka. Što se mene tiče, mogu da kažem da sam prezadovoljan. Vozio sam prvi put ovaj auto koji je 280 konja, koji je od Seat Sporta iz fabrike rađen i dobro vrijeme sam napravio, vozio sam 2.030, baš sam prezadovoljan svojim rezultatom. Bio sam u svojoj klasi prvi i u kupu Ripom Kilica i šampionatu Crne Gore, a i u generalnom plasmanu za crnogorsko prvenstvo bio sam drugi. Ispred mene je bio moj pulen i moj rođak Jovan Perunović, to je dijete koje je dugo vremena provodilo kod mene u garaži i drago mi je da je on bio prvi i odlično mu to ide. Tako da sve u svemu je lijepo sve prošlo i samo da se tako nastavi.
8: I klubski rezultat je odličan.
9: Klubski smo odlično prošli, znači i Đukanović i Dejo Bulatović se vratio posle 12 godina i odlično napravio vrijeme i rezultat. Dušan Tujković standardno je dobar. Tako da smo sve skupa odlično odradili posao.
8: Naredna trka je na Goču u Srbiji 7. juna.
1: Umjereno do potpuno oblačno bit će sutra u Crnoj Gori. Uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično se očekuje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
0: Meteo podaci na kraju Kotorske hronike i ovom informacijom završavamo današnje izdanje emisije za četvrtak 7. maj. Na pažnji i povjerenju zahvaljuju vam u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović i studija novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Budite i dalje uz naš program uz frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: je vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: za sve učenike osnovnih i srednjih škola, pružajući pristup savremenim laboratorijama i mogućnost da kroz praktičan rad razvijaju interesovanje za tehničke i inženjerske struke. Radionice obuhvataju 180 časova teorijskih i eksperimentalnih vježbi uz korišćenje multimedijalnih sadržaja i kontinuiranu provjeru znanja. Predavanje i vježbe vodit će univerzitetski profesori. Za prijavu za pohađanja besplatnih radionica potrebno je popuniti upitnik dostupan na sajtu Pomorskog fakulteta Kotor, a rok za prijave je 15. maj 2026. godine. A predstojeći vikend Festivala vjetra posvećen je razgovoru o održivoj budućnosti Boke. Međunarodna naučno-stručna konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija okuplja predstavnike institucija naučne zajednice i stručnjak iz regiona kroz teme upravljanja obalom, zaštite mora i održivog razvoja turizma. 7. maja u Tivtu bit će panel Integracija politike, nauke i zajednice u upravljanju obalom u 9 sati. 8. maja u Slavijanskoj čitaonici u Dobroti bit će panel UNESCO i budućnost kruzinga u Boki, također u 9 sati. Kroz predavanje i diskusije bit će otvorena pitanja očuvanja Bokokotorskog zaliva i usklađivanja razvoja turizma sa zaštitom prostora i identiteta Boke. Konferenciju organizuju jedriličarski klubovi Delfini Lahor, Pomorski fakultet Kotor i Institut za biologiju mora uz podršku opština Tivat i Kotor. Ulaz je slobodan, a više informacija na windfest.me. Sastanak Cross Border Permanent Table u okviru Skills inicijative održan je nedavno u Kotoru, u prostorijama Instituta za biologiju mora. Sastanak je okupio predstavnike institucija, akademske zajednice i privrede iz regiona Južnog Jadrana sa ciljem jačanja saradnje, razmjene znanja i unapređenja kapaciteta u oblasti plave ekonomije. Cijela radionica održana je na engleskom jeziku, a pored učesnika koji su prisustvovali uživo u Kotoru, dio polaznika program je pratio i online. O ovom programu razgovarali smo sa direktorom Instituta za biologiju mora, doktorom Mirkom Đurovićem.
1: U institutu se danas u sklopu projekta Skills, koji se finansira iz programa Južni Jadran, održava sastanak članova odbora Skills projekta, koji su izabrani svakog partnera iz Crne Gore, Albanije i Italije. Danas diskutujemo o budućim pravcima razvoja ovog projekta, koji je inače projekat koji se finansira iz programa Južni Jadran i odnosi se na podizanje kompetencija u sektoru plave ekonomije, kao što su ribarstvo, akvakultura, brodogradnja i tako dalje. Danas prezentujemo dva, da kažem, programa koje smo razvili putem Skills projekta. Prvi je ljetna škola koja će se držati u Kotoru u julu mjesecu ove godine i naziv ljetne škole jeste održivi jahting i kruzing turizam u Jadranu. Ljetna škola će biti organizacija od strane Pomorskog fakulteta i Instituta za biologiju mora, traja se nedelju dana.
0: Kome namijenjena?
1: Namijenjena je, dakle, svima koji su završili, da kažem, srednju školu, studentima, trenutnim studentima, profesionalcima koji se bavaju sektoru plave ekonomije, gdje će biti pored naših predavača, bit će predavači iz Albanije, iz Italije, gdje će se, da kažem, prezentovati najmodernije tehnologije u oblasti kruzing i jahting turizma i naravno, ljetna škola nosi sa sobom i tri kredita, ECTS kredita koji će studentima svakako značiti koji žele da se prijave u školi. Dakle, što se škole tiče, ljetne škole, ona je potpuno besplatna ove godine, finansira se kroz projekat Skills, koji se priliku studenti će biti iz Crne Gore, Albanije i Italije. Također danas prezentujemo platformu, koju digitalnu platformu koju smo napravili kroz projekat, koja se zove Adriatic Blue Growth Cluster. To će biti jedna obuhvatna platforma sa 4 modula gdje će budući studenti i svi posjetitelji platformu imati mogućnost da uče određene kurseve iz oblasti plave ekonomije, tako će biti modul za e-commerce, dakle da za povezivanje kompanija između ove tri, naše tri zemlje i naravno treća stvar koju danas radimo jeste promocija budućeg master programa preko

0: zvaničnog master programa koji će se organizovati od strane Tehničkog fakulteta u Bariju, Univerziteta Crne Gore i kolege iz Albanije, gdje će na jedan jedinstven način studenti Crne Gore, Albanije i Italije biti angažovani na master programu koji će se baviti, dakle, razvojem obnovljivih izvora energije na moru.
1: A u nastavku emisije donosimo još jedan razgovor sa doktorom Mirkom Đurovićem o aktivnostima instituta i vrstama monitoringa koje ova institucija sprovodi. Opširnije Biljana Marković.
2: Direktor instituta Mirko Đurović za Radio Kotor kaže da je ova naučna ustanova krajem prošle godine započela monitoring staništa za potrebe sprovođenja i implementacije programa Natura 2000, koji će trajati 2 godine duž Crnogorskog primorja sa fokusom na oblast između Budve i Ulcinja. Ovaj monitoring, kako ističe, već je obavljen za Bokokotorski zaliv i za dio Velike plaže.
0: Također ove godine ćemo raditi monitoring morskih kornjača, odnosno monitoring potencijalnih gnjezdina morskih kornjača na području Crnogorskog primorja. Također u toku je nabavka opreme kroz projekat Blue Connect za uspostavljanje demonstrativnog centra za uzgoj morskih organizama u zatvorenom prostoru, koji će služiti kao jedan dio instituta, kao pokazni za buduće i zainteresovane privatne investitore koji žele da se okušaju u uzgoju ribe na kopnu. Mi ćemo početi sa vrstom rumbač ili Scoptalmus maximus, tako da to bi trebalo da bude gotovo negdje do septembra, oktobra ove godine.
2: Đurović je pozvao građane i turiste da posjete akvarijum Boka i da pogledaju nove vrste morskih organizama.
0: Malo smo promijenili izložbu, imamo nekih noviteta, tako da nadamo se da će biti interesantno. Svakako imamo najavu velikog broja školske djece koja će u ovom periodu dolaziti do kraja ove školske godine.
2: Na velikoj plaži Adi Bojani, ali i u rijeci Bojani, također se obavlja monitoring i procjena količine otpada sa fokusom, kako kaže Đurović, na mikroplastiku kao jednog od potencijalnih zagađivača.
0: U planu nam je i da u saradnji sa javnim preduzećem Morskim dobrom pokrenuli smo inicijativu za otvaranje biološke stanice na Adi Bojani. Taj, da kažem, ide u samom povoju. Nadamo se da ćemo za jednu godinu, godinu po danu uspjeti da rješimo i administrativne i financijske izazove i da na samom jugu naše države otvorimo jednu biološku stanicu koja će imati prekogranični karakter i koja će služiti kao centar za kontrolu toga dijela područja, morskog ekosistema Ade Bojane, velike plaže i cijelog tog područja, kao jednog od najznačajnijih, da kažem, hotspot tačaka u Crnoj Gori, a vezano je za mrijest ekonomskih plažnih vrsta riba i naravno gnjezdine morskih kornjača kao jedne od najugroženijih morskih organizama na Jadranskom moru, koje su zaštićene svim konvencijama.
2: Pored toga, Kotorski institut realizuje još 20 projekata i različitih aktivnosti.
0: U toku smo sada u pregovorima za više projektnih aplikacija. Jako smo zadovoljni i naravno koristim priliku da ukoliko neko od mlađih ima interesovanje za rad u institutu, naročito u dijelu usavršavanja putem doktorskih studija, da nam se obrate putem naših telefona, mailova, društvenih mreža. Uvijek imamo slobodnog prostora za kvalitetne kandidate, tako da evo pozivamo ih i da kažem nekako zajedničkim snagama učinimo što najviše u našoj moći da naš dio Jadranskog mora sačuvamo i naravno da ga sačuvamo od bilo kakvog antropogenog utjecaja.
2: U toku je i implementacija projekta testiranja podvodnih, odnosno vještačkih grebenova, koji će, kaže Đurović, biti osnova za ubrzan razvoj korala i drugih organizama, kao jednih od najugroženijih ne samo u Bokokotorskom zalivu, već i u Jadranskom moru.
0: U toku je, da kažem, testna faza, nadam se da ćemo do kraja godine imati neke konkretnije i značajnije rezultate, jer je cilj da se ti podvodni grebenovi u nekoj skorijoj budućnosti instaliraju na do sad devastiranim područjima duž crnogorskog primorja, kako bi mogli da izvršimo, aj da kažem, oporavak tih dijelova crnogorskog primorja i samim tim oporavak i biodiverziteta generalno.
2: Zaključio je direktor Instituta za biologiju mora, dr. Mirko Đurović.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratili ste emisiju Svijet nauke. U ovom izdanju emisije u fokusu su bile aktivnosti i zanimljivosti Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, a imali smo i jednu zanimljivost o Nacionalnom parku Lovćen. Sa vama je bila Mihaela, a vi ostanite uz naše talase. Svijet nauke.

Prodajem jednosoban stan na Plagentima u Dobroti, telefoni za informacije 069 047 329 i 069 245 605. Pozvati brojeve telefona 069 047 329 i 069 245 605. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornar na gliserima. Poznavanje engleskog jezika je neophodno. Firma Montenegro Submarine DO Kotor. Telefon 069 576 355. 069 576 355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Nixen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317 653. Mail nixentrade@tcom.me. Telefon 069 317 653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor poziva sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor, na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Razovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067 014 367. 067 014 367.

Toliko u popodnevnom programu sa Talasa Radio Kotora, frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poslušajte još jednom kako glase vijesti dana. Pomorski muzej Crne Gore Kotor pridružio se danas štrajku upozorenja organizovanog od strane Sindikata kulture Crne Gore, koji je održan ispred Palate Grgurina. Četvrto izdanje Međunarodne naučno-stručne konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja se organizuje u okviru Festivala Vjetra, otvoreno je danas u Tivtu, dok će se njen drugi dan održati sutra u Kotoru. U luci danas MSC Armonija isplovljava u 18 sati na području Kotorske rivijere, odmara 3729 gostiju. Radionica za mlade, kako gradim odnose sa sobom i zajednicom u kojoj živim, koja je trebala da bude održana danas, odložena je, saopštavaju organizatori. U nastavku programa slušat ćete od 18:05 četvrtkom Put oko svijeta za 80 i nešto minuta, nakon toga od 19:30 u novom izdanju emisije Svijet nauke pričat ćemo o Institutu za biologiju mora uz fokus na aktivnosti i zanimljivosti iz ove naučno-obrazovne ustanove, u 20:30 emisija Iz kulture Katareo, u repriznom terminu magazin Grad možete slušati u 21:30, a u 22:30 reprizu emisije Kotorska hronika. Prijatan ostatak popodneva i večeri žele vam u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović. Iz redakcije vas pozdravlja novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Monika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Na listi 27 najboljih muzeja na svijetu, renomiranog magazina Travel and Leisure, našao se i jedan muzej u Beogradu, koji ima kolekciju od 75.000 predmeta. Ovaj prestižni američki magazin specijalizovan za putovanja i kulturu ima značajan utjecaj na međunarodnu turističku publiku, kao i na rangiranje kulturnih institucija, pa se njegove preporuke često uzimaju i kao relevantan vodič za putnike širom svijeta. Na listi na kojoj se nalaze i institucije poput Louvre u Parizu, Britanskog muzeja u Londonu, Nacionalnog muzeja u Washingtonu i Umjetničko-historijskog muzeja u Beču, Muzej Jugoslavije izdvojen je u kategoriji historijskih muzeja. U obrazloženju se ističe da riječ o muzeju posvećenom državi koja više ne postoji, ali čije nasljeđe i dalje ima ključnu ulogu u razumijevanju historijskih i političkih promjena na Balkanu. Kako navodi Travel and Leisure, Muzej Jugoslavije predstavlja važno mjesto za razumijevanje historijskih preokreta u regionu. Promjene granica na svjetskoj mapi nisu česte i upravo zato je Muzej Jugoslavije jedno od najzanimljivijih mjesta za razumijevanje tih promjena na Balkanu. Raspad bivše države 1991. predstavljao je duboku političku i društvenu prekretnicu koja je trajno oblikovala prostor bivše Jugoslavije i na način na koji ga danas doživljavamo. Ukoliko planirate posjet u Beogradu, nekadašnjoj prijestolnici Jugoslavije, obilazak ovog muzeja pruža uvid u nasljeđe jedne epohe kroz predmete, uniforme i diplomatske poklone koji su pripadali doživotnom predsjedniku Josipu Brozu Titu. U stalnoj postavci čuvaju se i brojni artefakti koji osvjetljavaju politički i kulturni te svakodnevni život u bivšoj Jugoslaviji, poručuje Travel and Leisure. U Beogradu postoji jedna nevidljiva granica koja nije ucrtana ni na jednoj zvaničnoj mapi, ali je gotovo svi prepoznaju. Zovu je Krug dvojke, prostor omeđen trasom tramvajske linije broj 2, koji je vremenom postao i mnogo više od običnog saobraćajnog pravca. To je simbol, mentalitet, pa čak i način života. Ova tramvajska linija kruži oko užeg centra grada, obuhvatujući dijelove poput Slavije, Nemanjine ulice, Kalemegdana, Dorćola, Cvijićeve ulice i Tašmajdana. Na papiru to je jedna od linija gradskog prevoza, ali u stvarnosti to je svojevrsni kulturni krug u kojem se decenijama oblikovao identitet, navike i duh starog Beograda. Nekada je biti unutar kruga dvojke značilo mnogo više od same adrese. Podrazumijevalo je pripadnost urbanom jezgru grada, blizinu pozorišta, novinskih redakcija, fakulteta, kafana i galerija. Tu su se vodili razgovori do duboko u noć, rađale ideje i pisale priče koje su kasnije postajale dio kolektivnog pamćenja. Posebno mjesto u tom prostoru zauzimaju tačke poput Kalemegdana, gdje se istorija i svakodnevica susreću na klupama sa pogledom na ušće, ili Tašmajdan, koji je za mnoge bio i ostao mjesto susreta, prvih ljubavi i dugih šetnji. Tu su i ulice Dorćola, u kojima se još može osjetiti duh starog Beograda, kao i Slavija, vječito užurbano srce kroz koje svi prolaze, ali se rijetko zadržavaju. Vremenom je ova putanja prerasla i u svojevrsni društveni fenomen. Često se pominje u šali, ponekad i sa dozom ironije, kao granica između pravog Beograda i onog koji se žiri izvan njegovih okvira. Ta podjela naravno nikada nije bila stvarna, ali je postala dio gradskog folklora. Zanimljivo je da su mnogi umjetnici i pisci upravo ovaj prostor doživljavali kao inspiraciju, još i prije nego što je tramvaj postojao. Među njima su Đura Jakšić, koji je umio da uhvati duh grada u samo nekoliko stihova, ili Duško Radović, čiji su misli i danas razasute po beogradskim ulicama, upravo tamo gdje prolazi dvojka. Krug dvojke ipak više nije mjerilo kao nekada. Grad se promijenio, proširio i dobio nova središta, nove ljude i nove priče. Ipak ovaj imaginarni krug i dalje živi u sjećanjima, u pričama koje se prenose i u tihoj nostalgiji za vremenom kada je sve djelovalo bliže i možda smislenije. Jer to nikada i nije bila samo linija kojom ide tramvaj. To je bio krug ljudi, susreta i trenutaka, a takvi krugovi jednom, kada se zatvore, zauvijek ostaju legenda.
1: Dobro jutro!

Prema tekstu Pavla Zlatića, Samo da obrnemo krug, iz magazina Nedjeljnik. Artemis 2 je prva misija sa ljudskom posadom koja se poslije pola vijeka zaputila ka mjesecu. Četvero astronauta, Kristina Koch, Reid Weizmann, Viktor Glover i Jeremy Hansen, poletjeli su 1. aprila letjelicom Orion u misiju oko zemljenog satelita i nazad, sa ciljem da izvrše posljednje provjere svih sistema prije nego što čovjek ponovo pokuša da se spusti na mjesečevu površinu. Ovaj zadatak 10-dnevne misije ne zvuči pretjerano spektakularno, baš zato što nije bilo slijetanja, ali je u pitanju nešto što se očekivalo decenijama i predstavlja veliku uvertiru za budući i mnogo veći podvig, vjerovatno već 2028. godine. Posao ove posade i kontrola letjenja u Houstonu je bilo testiranje svega onoga što je neophodno za naredni korak, kada nastavak lunarnog programa NASA Artemis bude podrazumijevao i veliko finale. Na ispitu su bili raketa, kapsula, komunikacije, navigacija, životna podrška, ulazak i izlazak iz zemljine orbite, putanja oko mjeseca i povratak kroz atmosferu. Na probi su i Orion novi manuelni sistemi za navigaciju, paljenje, upravljanje i komunikaciju i sve ono što bi moglo da bude rezerva u slučaju da u ovoj ili nekoj narednoj misiji nešto krene po zlu. Kada se pogleda plan leta, i on je zvučao dosta jednostavno, gotovo prozaično. Orion najprije napusti zemljinu orbitu, potom ode ka mjesecu, prođe iza njegove daleke strane i pomoću takozvane free return putanje krene natrag kući. To je ujedno i prvi put poslije programa Apollo da ljudi idu toliko daleko van niske zemljine orbite, a posada je dostigla i maksimalnu udaljenost od 406.800 km od zemlje, više nego što je uspio onaj bak luksuzni Apollo 13, donedavni rekorder među misijama sa ljudskom posadom. Nekoliko sati kasnije, letjelica je i bukvalno otišla iza mjeseca, a tokom 40 minuta potpune odsječenosti od zemlje i prekida komunikacije sa kontrolom letjenja, članovi posade su imali priliku da postanu prvi ljudi koji su golim okom vidjeli do tada skrivene dijelove mjeseca. Tokom istorijske večeri, dok su zavrtali oko zemljenog satelita, vidjeli su i pomračenje sunca iz jedinstvene perspektive, poslali su na zemlju do tada nemoguće fotografije i dali imena nekim kraterima na površini mjeseca. Pa uprkos svim ovim detaljima, Artemis 2 je zbog svoje prirode u dijelu javnosti dobio status probnog leta i tehničke provjere. Nije daleko od istine reći da su podjednaku pažnju kao najznačajniji dijelovi misije privukli problemi sa toaletom u kapsuli. Misija protiv sebe ima i u ovom i u onakvom vremenu razumljiv cinizam, što idemo tamo samo da obrnemo krug, a ne i da sletimo. Nije joj pomoglo ni to što je lansiranje letjelice bilo vjerovatno najtanje propraćeno u produkcijskom smislu u posljednjih nekoliko godina, kada su komercijalni igrači kao što su SpaceX, Ilona Maska ili Blue Origin Jeffa Bezosa ušli u industriju do tada rezervisanu samo za državne agencije, sa njima je došla i nova PR mašinerija koju NASA ne može da parira. Američka svemirska agencija je decenijama igrala veoma spretnu igru u javnosti kako bi osigurala i politički i pravni kapital neophodne za nastavak svemirskih istraživanja i punjenje budžeta. Tako je preko pravljanja nacionalnih heroja od svojih astronauta i ponosnog isticanja svoje uloge u hladnom ratu stigla do drugačije, pragmatičnije i efikasnije strategije. Podrška se posljednjih 30 godina održavala kreiranjem mreže radnih mjesta, dogovora i ugovora rasutih širom Amerike, kao i održavanjem tenzije u javnosti i povremenim bombastičnim konferencijama za novinare, a nekada čak i na ivici clickbaita. No, ovakav pristup se ne može mjeriti sa spektaklom kakva čitava planeta gleda kada se lansira ili slijeće neka od Maskovih raketa. Zato Orionovom uzljetanju, iako ga je na YouTube gledalo 20 miliona ljudi, a streamova je bilo i na Netflixu, Amazonu i drugim platformama, uslugu nije učinio ni glavni kamerman koji je zakasnio da isprati samo poletanje, kao ni zastarjela 3D grafika, ni poneki crni ekran, manjak snimaka unutar same kapsule, nedostatak efektnih rezova i razdraganih glasova komentatora,
koji se, kada poleće neki privatni svemirski let, često graniče sa nečim što bi prije priličilo platformi kao što je Twitch, negoli prenosu svemirskog programa.

U ovom vremenu podijeljene pažnje i agresije na čula, lansiranje istorijske misije je izgledalo nekako previše obično, pa čak i zastarjelo. Ipak na neki čudan način, bez obzira na sve godine planiranja potrošene milijarde dolara iz budžeta, NASA je u postojećoj konkurenciji ipak izgledala malo i narodskije. Bezosova kapsula na ivici svemira puna bogataša i Katy Perry teško da može da nosi preveliku istorijsku ili simboličnu važnost. Na drugoj strani, Artemis 2, uprkos dosadnjikovoj pa i birokratskoj spoljašnosti, označava da je čovječanstvo ponovo spremno da postavlja nove granice, ali da je ušlo u eru nove, drugačije svemirske trke. Ovoga puta manje je u pitanju puki prestiž ili dokazivanje superiornosti, a više potreba da se zastavica, što prije, svakako prije drugih, zabode na mjesto gdje će nići baza na mjesecu, tamo gdje ima leda, vode i neophodnih resursa, a vjerovatno i mnogo važnije, prva prava stanica i odskočna daska ka Marsu. Misija Artemis 2 poklopila se i sa iznenađujućom odlukom NASA, koja je nepunih nedjelju dana prije lansiranja Oriona objavila da će se umjesto projekata orbitalne stanice Gateway, koji je do prije samo nekoliko mjeseci bio ključan u planovima NASA i njenih međunarodnih partnera, okrenuti izgradnji baze na samoj površini mjeseca. Predviđeno je da se na ovaj novi projekat potroši oko 20 milijardi dolara u narednih 7 godina u tri faze, a sama izgradnja bi trebalo da traje od 2029. do 31. godine, poslije čega bi logistika i dugotrajne istraživačke misije dalekog dometa na mjesecu trebalo da postanu i rutina. Tehnologija razvijana za Gateway će najvjerovatnije, ako sve to odobri Kongres, biti upotrebljena u druge svrhe. Kako je to već uobičajeno za ovu američku administraciju, partneri iz Kanade, Europe, Japana i Emirata bit će prinuđeni da se brzo adaptiraju i da svoj dio posla prilagode novim planovima Velikog brata. Jedan od razloga za ovaj tipičan Trumpovski zaokret krije se i u potrebi da se odgovori na napore Kine, koja je u partnerstvu sa Rusijom razvijala projekat sopstvene lunarne baze. Kina planira slijetanje ljudi na mjesec do 2030. a onda i izgradnju osnovne verzije međunarodne baze do 2035. Misija Artemis, koja će u svojoj trećoj etapi odvesti ljude na mjesec, sa sobom će odnijeti i Artemis, neobavezujući međunarodni sporazum koje je do sada potpisalo više od 60 zemalja, kojima će pokušati da se uspostave pravila igre u novom svemirskom poretku. Ideja iza ovog dokumenta jeste da se izbjegnu konflikti oko resursa, poput leda na polovima mjeseca, ali i da se zaštite mjesta za koja je ljudska noga već kročila. Naravno, Kinezi i Rusi očekivano ignorišu ovu inicijativu, a dodatni problem za ove i slične napore uređivanja novog mjeseca geopolitičkog trvenja bit će u buduće i to što novu svemirsku trku, od one stare i jednostavnije, razlikuje i to što u njoj umjesto zamršene mreže državnih agencija sada učestvuju i privatne korporacije. Za države planovi za osvajanje mjeseca predstavljaju poligon za dokazivanje autoriteta. Za igrače kao što je SpaceX, testiranje novih tehnologija znači i dalju komercijalizaciju svemirskih letova. Kada se ponovo kroči na površinu zemljenog satelita, to će označiti i ulazak novih igrača, od firmi koje se bave 3D štampanjem materijala za izgradnju baze, preko onih koji se bave robotikom, pa sve do onih koji se bave nuklearnom energijom. Iako se privatnici dalje čine kao uljezi u ovoj priči, bit će važno pratiti kako će se njihov korporativni mentalitet zajedno sa onim što u NASA trenutno propagira ISAKMA uklopiti u modernu doktrinu svemirskih istraživanja, a to je da se rizici svedu na nulu. Kao i sve što se radi u svemiru od katastrofe Challengera 1986. godine, pa do danas, i misija Artemis spada u one kojima je i minimalna šansa da nešto može da pođe po zlu bio signal za odustajanje. No, to je u suprotnosti sa onim što propagiraju milijarderi iz Silicijumske doline, među koja spada i direktor NASA, ali i sam predsjednik Amerike. Filozofija koja počiva na krilatici Move fast and break things u dubokom svemiru često znači smrt i gubitak bukvalno milijardi dolara, što je scenarijo koje nijedna administracija ne želi da potpiše.
Taj sudar kultura u kombinaciji sa konkurencijom drugih velikih sila vjerovatno će stvoriti hibridnu dinamiku u kojoj će države nastaviti da daju infrastrukturu i neophodan legitimitet, dok će dolari dati novu brzinu i neku vrstu medijske i druge drskosti. Nije zgoreg znati da, iako se njegove kompanije ne bave direktno svemirskim programima, jedan od najuticajnijih ljudi iz tech svijeta i čovjek za koga mnogi misle da je ključni igrač i sjenke Trumpove administracije, Peter Thiel, insistira na tome da je neophodno rizikovati, da je najveći rizik to što koči čovječanstvo odustajanje od rizika. Orion na povratku sa svog desetodnevnog putovanja nije donio nikakav dragocjeni prtljag, niti spektakularne uzorke, niti zvjezdanu prašinu, a fotografije smo već i vidjeli. Ipak posada sa sobom nosi kući nešto manje opipljivo, potvrdu da opet možemo da odemo tamo gdje nikada prije nismo i da čovečanstvo uprko sebi može da napravi i velike stvari. Glupo je misliti da će to promijeniti sve što bi trebalo da promijeni, no za sljedeću misiju vjerojatno treba paziti kada se zakazuju konferencije za štampu, a ne usred ratnih sukoba na Bliskom istoku.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
4: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
5: Welcome to the International Music

0: Rad Mogiuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada a la Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

Muzički katalog čuvenog princa bilježi značajan rast streamovanja na platformi Spotify zahvaljujući ključnim muzičkim sinhronizacijama u finalu serije Stranger Things. Otkako je epizoda debitovala na samom početku 2026. godine, Purple Rain je zabilježila porast od preko 250% u globalnim streamovima na Spotify-u i gotovo 600% rasta među pripadnicima generacije Z na globalnom nivou. Pjesma When Doves Cry također je imala porast od 200% u globalnim streamovima. Pomenute numere korištene su u ključnim trenucima finala serije, kada junaci Stranger Thingsa postavljaju eksploziv kako bi jednom zauvijek uništili Upside Down, puštaju drugu stranu albuma Purple Rain koji počinje sa When Doves Cry, a završavaju se sa naslovnom numerom. Zanimljivo je da su ove dvije pjesme rijetko korištene u TV serijama od kako ih je Prince uvrstio na soundtrack svog filma Purple Rain iz 1984. godine. Naime, Prinčeva fondacija uglavnom ne dozvoljava licenciranje ove pjesme van filma Purple Rain.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih traki koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počeo.

0: U svijetu koji sve brže gubi vezu sa prirodom, dokumentarni film Tajne pčela, koji se za sve koji su propustili premijerno emitovanje reprizno prikazuje na kanalu Nacionalna geografija, donosi priču o bićima bez kojih bi život na Zemlji bio nezamisliv. Kroz izuzetne kadrove i naučno preciznu, ali i emotivno snažnu naraciju, ovaj film otkriva složeni i gotovo nevidljivi univerzum pčela. O projektu koji spaja nauku, tehnologiju i duboku ekološku svijest, govori reditelj i producent James Cameron, čiji je autorski rukopis i ovoga puta usmjeren ka razumijevanju svijeta koji nas okružuje. Oduvijek sam vjerovao da se najveće priče kriju tamo gdje i najrađe gledamo. Pčele su savršeni primjer toga. One su svuda oko nas, ali gotovo ne primjećujemo. A istovremeno od njih zavisi čitav sistem života na planeti. Kada sam počeo da istražujem njihov svijet, shvatio sam da je to jedna od najuzbudljivijih priča koju možemo ispričati. Ne zato što je spektakularna u klasičnom smislu, već zato što je suštinska. Ona govori o ravnoteži, o saradnji, o načinu na koji život funkcioniše. Kada je u harmoniji, kaže Cameron, ističući da ga je upravo ta skrivena veličina pčelinjeg svijeta privukla ovom projektu. U procesu snimanja jedan od najvećih izazova bio je kako približiti publici dinamiku života koja se odvija na mikroskopskom nivou. Cameron naglašava da je tehnologija odigrala ključnu ulogu, ali da je ona bila i samo sredstvo, ne cilj. Možete imati i najbolje kamere na svijetu, no ako nemate priču, sve je uzalud. Ono što smo željeli bilo je da publika ne samo vidi pčele, već i da ih razumije, da osjeti njihov ritam, njihovu organizaciju, njihovu borbu za opstanak. Kada vidite kako funkcioniše jedna košnica, shvatite da je to jedan od sistema u prirodi i onda se neminovno zapitate kako je moguće da tako nešto ugrožavamo. Film ne izbjegava teške teme. Naprotiv, pitanje nestanka pčela jedna je od njegovih centralnih osa. Cameron, međutim, odbija da priču svede na alarmantni ton, birajući umjesto toga pristup koji postiče razumijevanje i empatiju. Ne vjerujem u to da ljude treba plašiti i strah traje kratko. Ono što ostaje jeste razumijevanje. Ako ljudi shvate koliko su pčele važne, ako vide koliko je njihov svijet složen i krhak, onda će se prirodno pojaviti želja i da se nešto promijeni. Ovaj film nije napravljen da optužuje, već da otvori oči. Da pokaže da smo svi dio istog sistema. Kroz razgovore sa naučnicima, istraživačima i ljudima koji se svakodnevno bave očuvanjem prirode, Tajne pčela grade široku sliku svijeta u kome je sve povezano. Cameron ističe da je upravo ta međuzavisnost i najveća lekcija koju možemo izvući. Često mislimo da smo odvojeni od prirode, da smo nešto iznad nje, no istina je potpuno suprotna. Mi zavisimo od sistema koji često i ne razumijemo. Pčele su savršen primjer toga. Bez njih nestaje veliki dio hrane koju uzimamo zdravo za gotovo. I to nije teorija, to je realnost koja nam se već događa. Interesantno je da je Cameron ovaj projekat posmatrao i kao logični nastavak svog autorskog puta. Jako je publici poznat po spektakularnim filmovima, on ističe da ga uvijek iznova privlače priče koje otkrivaju nepoznate svjetove, bilo da je riječ o dubinama okeana, udaljenim planetama ili, kao u ovom slučaju, mikrosvijetu koje nam je nadohvat ruke. Za mene su sve te priče dio iste fascinacije, želje da razumijem kako funkcioniše život. Razlika je samo u razmjeri, ali suština je ista i upravo u tome leži ljepota ovog posla, što nas stalno podsjeća koliko još ima toga što mi ne znamo. Kroz snažnu vizualnu poetiku i pražljivo građenu naraciju, Tajna pčela ne nude samo informacije, već i doživljaj. Cameron naglašava da je upravo emocija ključ za svaku priču, pa i ovu. Ako publika nešto osjeti, onda će to i zapamtiti. A ako zapamti, onda postoji šansa da će i reagovati. Mi ne možemo promijeniti svijet jednim filmom, ali možemo pokrenuti na razmišljanje. A sve promjene počinju upravo odatle. I na kraju, Cameron ostavlja poruku koja prevazilazi okvire njegovog dokumentarca. Želio bih da ljudi nakon ovog filma pogledaju prirodu drugačije, da zastanu, da obrate pažnju, da shvate da svijet nije samo ono što je veliko i očigledno. Ponekad se najvažnije stvari događaju tiho, skoro neprimjetno. I ako naučimo da ih vidimo, možda ćemo naučiti i da ih čuvamo. Upravo u tom tihom, ali snažnom pozivu na buđenje leže i prava vrijednost dokumentarca Tajne pčela, priče koja nas podsjeća da je priroda najveći učitelj, a da su njene najmanje tajne često bile i najveće istine.
1: Do you hear that? It's the sound of one of the most important animals on the planet. Bees are so much more than just honey makers. They learn.
2: She's gonna show us what we've taught her.
1: They build. They provide. And we couldn't live without them. step into a world of wonder never filmed before.

12 izdanja ovog eurovizijskog vremeplova podsjetit ćemo se svih pobjedničkih pjesama od 1956. do 2025. godine. Stižemo i do kraja našeg vremeplova u kome ćemo se podsjetiti pobjedničkih numera Eurosonga od 2019. pa do 2025. godine. Veliko finale Eurosonga po treći put se održava u Tel Avivu, a pobjednik je holandski pjevač Duncan Lawrence sa pjesmom Arcade. On inače bio i jedan od autora pobjedničke pjesme. Zanimljivo je da ova numera je po glasovima žirija bila treća, a po mišljenju publike druga.

Pozdrav svim slušalcima i cijeloj ekipi Radio Kotora. Znam da su moje pjesme prisutne dugi niz godina, posebno mi je drago, Alen Slavica.